0: さ。
1: でしょう、父ちゃん。ガチューダシヤクトゥ、いいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみにかつお節ティーヌかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中

0: 里です。大好評携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 家の防音工事したいさ、
3: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
2: マンカーが
3: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
2: 電話番号や
3: 098-957-0503。
2: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
4: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
5: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
6: 西原町上原2丁目26イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
7: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
8: 宜野湾シティ FM Tune in。
9: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花。

0: 月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇が、リスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
5: よ。
4: 余計なものは入ってません。
5: な、
4: 何にでも使える。
5: み
4: みんなが大好き。
5: ね、
4: 猫も大好き。
5: よなみね
4: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。

0: 面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。今井ひろみでキス&ハグ。

0: はい、今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: お便りが届きました。
1: はいよ、
0: ご紹介します、はい、ラジオネーム渡辺清人さんです。
1: はい、
0: 今井ひろみさん、ケンさん、はじめまして。未来図ステーションで今井さんのことを知りました。
1: お
0: ー、とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
1: はい、
0: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
1: はい、
0: 伊豆市に出かけました。
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: なんと今井さんとケンさんと お会いできまして、
1: はい、
0: すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます。
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました。
1: はい、
0: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさん聴いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、
1: はい、
0: この先は私たち2人で読んでくださいっていう感じで書いてあるんで。
1: なるほどね。
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインも書いた、渡辺清人さんへって書いたんで。
1: お、覚えて
0: る
1: ね。
0: 覚えてます、覚えてます。そう、ね、ね、あのイベントでね、
1: うん、
0: すごいあのみんながわーって来てくださって、
1: うんうん、
0: そう、まさかあんなにね、だって、
1: うん、
0: ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから。
1: お前な、
0: はい、
1: うん、裏の方からこそっと行こうって言ってたらもうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから。
0: うん、裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
1: 自分が裏表だったら誰が表やったわけな。
0: 完全表でしたよ。
1: 表やった、ね、
0: 裏から行きましょうよって、うん、いや、こっちがあれだろうとか言って、
1: うん、そっちが
0: 真正面、みんながこっち見てる方から行ってますから、こっそりできなかったんですけど、
1: ね、
0: ね、うん、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
0: ありがとうございました。本当に、ね、ね、いい思い出になりました。ちょうどね、桜がすごくてね、
1: うん、そうそうそう、満開でね、
0: そう、うん、すごい綺麗だったんですよ。またね、うん、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物も美味しい。うん、あ、ケンさん食べれなかったですもんね、あんまりね。
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: あ、歯が痛うってもうえらいことやったからね。
0: ね
1: え、
0: 今歯どうですか？治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。
1: 治りましたね。
0: あん時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
1: そう。だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン。
0: 塩ラーメン。
1: もう丸飲みやね。噛んでられへん、移動で噛んでられへん、丸飲み。
0: 辛いよな。うん、
1: ね、そう。その後が、
0: ええ、
1: だからね、お蕎麦と、
0: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
1: う
0: ん、
1: そうで、僕があのわさびご飯をいただいたよね。吸ってさ、わさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
1: あの、美味しかった。
0: 薬味がメインなの。そうそうそうそう、
1: すっごい美味しかったけど丸飲み。
0: まあ、
1: ほぼ丸飲み。だから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが。
0: ねえ、
1: もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって。
0: よかったです。美味しい。
1: 鉄でも噛める歯になりました。
0: あの、歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした？
1: 一番最初に食べたのは何やったかな。あ、そばかうどんかどっちかやったね。
0: ああ、麺類やった、
1: 麺類やったね。麺類好きやから、
0: あ、
1: もうずっと、この間熊本行ってて、もうずっと朝うどん、
0: うどん
1: もうええやんっていうぐらい。
0: 美味しいですからね。
1: 美味しいのよ。
0: うん、
1: ね、いや、もう最高でしたね。うどんばっかり。
0: そっか、なんか歯が良くなったらこうなんか、うん、ワイルドなもん食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていきません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
0: あ、そっか。
1: ああ、そうそう、まあ、野菜やね。
0: 野菜か。
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: ああ、キュウリとか丸かじりでね。
1: いいね。あの漬物あるね、キュウリのね、だよね、あの一本漬けってあるやん。
0: ああ、あります、あります。
1: あれが好きでね。

0: 美味しいですね。屋台とかでもたまにねあるね、夏場ね食べたくなります。
1: ああいうのね、う
0: ん、はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさで溢れるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: はい、はい、あの伊豆の件で思い出したんですけど、伊豆にね、あの最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、あの時期ね、去年。
1: はいはい、
0: そうで、今年ももうね、タケノコのシーズン、まあもうこの放送がある頃には終わってんのかな、シーズンはね。タケノコをいただきまして、はい、あの今までね、あのおばちゃんが、なんていうかな、もうアク抜きをして、
1: ああもったいだ状態でね、
0: そうで、もうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、はいはい、うん、また違う方からいただきましてね、うん、で、自分でやることになったんですよ、アク抜き。
1: おお、
0: 楽しい、
1: 初挑戦。おお、すごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ。剥くの楽しいですね。
1: 剥くね、ボロボロボロってなんぼでも剥けていくから、皮が。
0: そうです、そうです、うん、
1: でももう原型はちっちょちっちょなってことね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、でもやっぱりね、もともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、そんなに小さくならなかったです。
1: ああ、そう、
0: すごい、うん、で、あのね、タケノコの匂い大好きなの私。
1: いいよね、
0: もう剥きたてのあの匂い、
1: あの匂いがよ、皮のね、
0: 剥
1: いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
1: ね、ああそう、
0: うん、
1: 結果どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ。
1: 本当、味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
1: 煮込み、タケノキの、タケノキの、タケノコや、
0: タケノキちゃう、
1: タケノコの、
0: そうです、うん、もうあの煮物でしょ、うん、あのよく見る何に、う
1: ん、何にて、
0: あれ何、筑前煮なの、
1: 筑前
0: あれ何に
1: 普通の煮物やろ。
0: 煮物です。
1: 例えばあの何、あの、まあ、お醤油で煮るやつやろ。普通の、
0: そうです、
1: ごく普通のわかめ入れたり、
0: なんていうんですか、あれ
1: 煮物や、
0: 煮物で合ってる、
1: 普通の煮物。
0: そうそう、あれあれ
1: 煮物、
0: あれと、あとね、たけのこご飯でしょ、
1: ご飯ね。あ

0: タケノコのバター醤油の、うん、ステーキ薄く切って、
1: ね、すごいすごい、
0: そうそうそうそうそう、で食べました。
1: タケノコ三昧、タケノコばっかり、
0: ね、うん、少量でね、
1: あ、少量でね、
0: 少量で、うん、はい、うん、もう何日も続かないように、
1: あ、まあさすがに何日も続いた飽きるわ、言わやられるわ、
0: そうそうそう、
1: ね、タケノコ結構胃にくるからね、食べ過ぎたら、
0: そうですそうです、あ、うん、まあ、繊維がすごいし ね、うん、でもすごい美味しいです、うん、もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、
1: そうね、うん、もう今しか食べられへんから、
0: そうなんです、ね、
1: もう時期過ぎたら、うん、あかんから、まあ、スーパーにも売っとるよ、
0: うん、
1: あの水の中に浸かった
0: あ、 ね、 ね、
1: あれちょっと物足りんや、
0: あれなんであんな物足りなくなるんですか、
1: 柔らかくなりすぎてるし、
0: うん、
1: ね、で
0: アクも全部、
1: そう、僕もねちょっとアクがあった方が好きなんよ、
0: ね、
1: ちょっとあの苦味というか、うん、あれが全くないやん、
0: ないです、
1: ね、な、うん、何食べてるか分からへんで、
0: 分かんないです、
1: 食感だけタケノコかみたいな、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 本当にそう、だから、うん、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、うん、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私、
1: ああ、はい、
0: そう、うん、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかない、
1: うん、あ、そう
0: になるんですよね、
1: あ、なるほどね、なんなんやろな、
0: 相性悪いです私と、
1: あ、何、だしが少ないんちゃうの、
0: だしは少ないと思う、
1: あ、そう、
0: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、あの、あ、はいはい、液体のまんま、
1: うん、
0: で、お、オッケーってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね、
1: ああ、うん、まあ飛ぶからね、
0: あの、うん、
1: どうしてもね、
0: そう、
1: うん、
0: そのね調整も難しいんです私の中では、薄めにしなきゃいけないっていうのも、
1: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、
0: はい、
1: で 180cc 卵1個やから、僕は
0: その卵もね、
1: うんうん、
0: M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感、
1: ああ、で僕大体もう M やから買ってんの
0: 真ん中、ま
1: あ、L サイズってスーパー売ってへんでしょ今、
0: なんかめっちゃでっかいのありません、
1: ほんまに、
0: たまに、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あるか、はい、ああ、それはあんまり見たことないな、
0: じゃあ S と M なのかな、わかんないけど、
1: ああ、かもわからへんね、
0: うん、
1: たまに L が混じっとんのかもしれんけど、
0: そうでかい、
1: まあ、中間のやつ普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、うん、あれ一個をわーっときれいにといて、で裏ごし、
0: うんうん、あ、それしない、
1: あ、せやせやな
0: 裏ごししなきゃダメなんですか、うん、
1: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
0: うん、
1: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよ、ね、
0: ああ、やっぱやんなきゃダメなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: めんどくさ、
1: なったら、うん、あれがすぐやん、すぐやっとできるから、
0: うん
1: うん、そう、ほんであと泡が立ったらそれあのライターでブーッとこう炙ったら、
0: う
1: ん、気泡が消えるからさ、
0: おしゃれ、
1: うん、そうそう、ほんで蒸してますわ、
0: ん
1: ほんまにトゥルトゥルの、
0: へ
1: え、トゥルトゥルの、
0: うん、じゃあそれやってみよう、
1: あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね、
0: そうなるんです一回大失敗して
1: 卵焼き
0: なんかマフィンみたいない
1: や、あれはあれで美味しいよ、
0: あ、だし味のマフィンですよ、だって
1: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
0: うん、そう、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、
1: うん、ねえ、
0: うん、
1: 僕はもう醤油とか入れへんね、
0: あ、えー、
1: もう塩だけ、
0: ちょっとチャレンジしてみます、
1: はい、
0: うーん、
1: ほんまやね、
0: ね、タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ、
1: いやだよね、はい、はい、それでは曲いきましょう、前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
1: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、うんうん、SNS で、うん、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、うん、あの目の、うん、下にできるシワじゃなくて、うん、ほうれい線ではなくて、うん、鼻の横にできる、うん、笑った時にできるへこみ分かります、
2: う
1: ん、筋肉のところにへこみができるんですよ、うん、まあエクボみたいなのがこうできるんですけど、
2: ゴルゴンラインっていうね、
1: ゴルゴライン、ゴルゴって
2: あゴルゴ13
1: の、はい、
2: あ
1: 線が入ってるじゃないですか。
2: あ入ってる入ってる入ってる、
1: そうそう、うんうん、あの辺にできるやつなんですけど、うんうんうん、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
2: うん、あそう、
1: あのほとんどの人がねそれを見ると、うん、あ整形してるんだって思うらしいんですね、
2: うんうんうん、
1: 私整形してないのにあるんですよ。
2: あそうなんや。
1: そう、うん、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、
2: なるほどな、
1: そう嫌だなって思うんですよね、な、うん、そういうの良くないな、そ
2: うん、
1: なんかね、うんうんうん、どう思います、私メス入れたことないしそんな怖いから整形なんて、うんうんうん、
2: まあまあな、
1: そう、うん、するとしたらそんなところしないし、
2: うんうん、
1: なんですかあれ、何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
2: なんだろうな、
1: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、
2: ね、どうなんやろね、それがほんまかどうかも分かれへんやろ、デマかも分かれへんわけやろ。
1: いやなんかそれがねテレビでも、う
2: ん、あやってんねや、
1: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
2: あそうなん
1: や、そこに、
2: へ
1: はい、それでみんなが信じちゃって、
2: う
1: ん、
2: なるほどね、
1: まあ信じちゃってっていうか、うん、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね私。
2: おーおーおーなるほどね、
1: すごく嫌だなと思って。
2: あそうか、
1: うん、
2: 笑わなきゃいいじゃないですか。
1: それはできないでしょう。
2: 今笑ってるけどそんなんどこ行ってる、あこれか、
1: はい、
2: あここ行っとるな、
1: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね、
2: なるほど行ってる、はい、か向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お行ってる行ってる、
1: エクボみたいにそう行くんですよ、
2: うん、あなるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、
1: ね、ということ、ね、してないわ、
2: お前な、
1: で鼻なんかもし整形するんだったら、うん、なぜわし鼻選んだって話なんですよ。
2: ほんまやな、
1: わし鼻はもう母親譲りなんで、うん、
2: なるほどなるほど、
1: そう絶対ね、 そのなんですか、うん、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、まあまあまあまあ、せっかくね、うん、やるんだったら、
2: うん、ねまあまあね、そういう天然でいく

0: 人もおるかもわからない
1: し、ね、そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかもう、ね、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、今はね、SNS とかでね、偏った情報で、う
0: ん、なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよな、ね、ちょっと前な、
1: そう、当ててもらって結構です、う
0: ん、
1: は
0: い、ね、ほんまほんま、
1: ねえ、でも整形ってね、昔はすごく、うん、興味はありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、うんうん、多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
0: ああ、なるほどね、うん、あ、でもまあまあそのままでもいいじゃないですか。
1: うん、いいと思います、ね、そんな怖いもん、うん、全然メンテナンスも必要だし、うん、
0: ね、おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますから
1: 言わされてる言わしてないけど、ね、うん、ありがとうございます、ね、はい、うん、そんな整形疑惑みたいなのね、言われないように訂正しておきました、はい、それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
0: ケンでございました。また来週、
1: バイバーイ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳夫さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. スタジオ宛て、おはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら。sakumahiroko@gmail.com The message to this address sakumahiroko@gmail.com パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: タカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないんですよ、僕、
0: うん、なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、ピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズをしてたりとか、ね、
1: そうですよね、マットを敷いてね、うんうん、やってますよね、
0: やってますよね、うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、でピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムーズに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、で、あのお腹を薄くこうするんですよね、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める、
0: そう意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ、
1: ね、あ、いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。
0: で僕もね、体硬いんで、うん、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、こうだんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
0: うん、
1: じゃ腰痛も軽減されてきた、
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: あ、姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね、
0: そうそうね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
0: ね、
1: うん、
0: はい、杉田さんもね、ぜひやってみたらいい
1: ですね。そうですね、あ、ちょっと興味

0: です。なんか体がねこう、はい、本当にスムーズ
1: に。ああいいですね。
0: うん、うん、本当です。はい。はい、決して日本ピラティス協会の回し物ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね。はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、
1: 最初はジョン、じゃんけんポール、
0: リンゴでジョージ、ポール同じ杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました、
1: はい、では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You Can't Do That をご紹介しま す、 いいす、ね、楽しんで聴いてください、はい、そんな世界がきっとどうしたら。Close your eyes and I'll show you。 サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうんうん、そうですね、うん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
0: これってさ、
1: これめちゃくちゃ個性的特徴的
0: すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
1: そう、
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 出てこないと思うよ ね、 出てこないよね。これが ね、 ねなんだろう、この一言でこう一言じゃないけどスパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
0: これってもう歌詞もない、うんうん、わけでしょ。
1: そう、
0: あの、うん、突然うわーって言われて、そう、なんかびっくりしますよ ね、 ね、
1: こういうのがデモテープで出てきた時にみんなはなどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
0: これあの作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
1: うんうん、でどうなんだろう、
0: ね、
1: うん、
0: どうなんでしょう ね、 ね、
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ。
0: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか。 A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね。
1: う
0: ん、
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうような、もうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくて、すごくジョン の、 この不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的で、よく解釈すれば情熱的、とってもね勢いのある、アメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。もう本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
0: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
1: は
0: い、
1: やられました僕も、
0: はいはい、では杉田博史さん、改めて曲を紹介してください、
1: はい、B 面4曲目 When I Get Home、 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミーヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん、今週の1曲は、はい、
3: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、ハードデイズナイト、このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かって います、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたとこういう、うん、あの、いわくつきだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったという、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされているんですけれども、はい、これはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お耳したと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、うん、
2: あのギターのリフがかっこいいよね。
3: そうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの、12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの、学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: まあ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
3: ね、うん、そうなんですよね。で、リードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しく
3: 難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのに、あの、とってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
2: うん、
3: で、4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作る。

0: っていったという時期だと思うんですよね。
1: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
0: 似てる感じがするじゃないですか、うんうん、でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
1: うんうん、サビのコーラスもかっこいいよね。
0: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、はい、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことをではないかと、推測をしていると。でね、あの、まあ、ここの部分あのコードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人のジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: だって D7 だったら F の音じゃないの、F シャープ9
0: は、
1: そうそう F、
0: ああ、そういうことなのか、
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、うん、なんだろう、
0: うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、はい、まあ、そういう解説をしている人もいた、うん、ということですけども、なるほどね、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね、
1: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうな
0: でしょ、で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、やっていってますけども、まあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください、
1: はい、それではサミオワさん、はい、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、はい。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね。もうパワフルでね、気持ちいいと思います、そして You Can't Doザットはですね、シュープリームスのカバーですね、これ64年のアルバム、ビット・オブ・リバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね、あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、まあ個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって。今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロス・ライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: The Beatles Lover No.5 では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@no5music.jp radio@no5 は数字の5です、music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひあのメールとね書き込み、そうですね、お待ちしております。あ
1: の SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね
0: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんで、
1: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J-WOCは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: The Beatles Lover No.5、 ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面次郎いい味やすさ
6: でしょう。父ちゃん、家中出しやくていいよね。
5: さあ、じゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが、
6: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌でしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健でございます。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックをポコパンって紹介してくまる
2: あんだけ絶対やんねえよバカじゃねえおめえらって言ってた LINE にハマってる農場です
3: っていうのね、ハマってますよ。私もオーソドックス来たしんです、
1: ここはどこでしょうか。
2: ここは今度郡山のですね、高架下ですね。
1: なるほど、
2: はい、これから僕たちの大好きな、ニンニク味噌ラーメンの大盤方面に向かっていきます、はい、
3: 大盤方面ね。
2: 大盤方面ですね、
1: はい、これまあ聞く時期によってはもしかしたらなくなってるかもしれないけどね
2: そうだねとにかく来る時切っとかねえとさ
1: ほんとほんと、先週吾妻橋からお伝えしたわけでございますけども、うん、まあこれを今下がってきてですね、
3: 下がりました
1: この寂しい路地わかる、
3: 国道、ね、うん、
1: このね寂しい感じっていうのがね、うん、とても私の悲壮感をね23歳の時の、
2: 自宅に仕事に行く時にこのここはきついな、ね、
1: そうですよ、で今はね明るくなったけど郡山も、本当暗い街でさ、
2: そう。
1: で、吾妻橋越えてきて、自転車置き場に置いて、こっからまだ誰も友達もいねえってとこに行くわけですよ。その時に光明が、あ、大盤ですよ。なんとなくこの道歩いたんだよ。いつも右に行くのにさ、これ行ってみようかなって言って、で、そこの角を曲がったらさ、大盤ねえ、ニンニク味噌ラーメンねえって。これでまあなんか入ってみるかしたらさ、今日のおばちゃんとテンション同じよ
3: ですね。あれね、
2: だってさ、それから20年経ってんのにさ、お元気でね、でももう健康そのものだ
3: よ、ね、まあ、おいしいなんで、また明日も明後日もずっと作っててもらいたいですよね。
1: 不思議なもんでね、すんごく寂しくてね、一人ぼっちの時ってね、ああいうおばちゃんのくどい話がね、すっげえ嬉しいんだ。
3: なるほどな。
1: うざいと思わないの。
3: わかる気がする。
1: ね、なんか俺のために一生懸命言ってなくてもいいやって感じ。誰かの人とつながってんだな、俺は。
2: さっきもだってさ、玄関まで見送りしてくれたから、
3: ね。そうだよ。
1: そうだよ、
2: ね。お辞儀してくれるさ。
3: そうよ。
2: また来てねって。
3: 来るっていう
1: のな、本当に。というわけでございまして、はい、今週の特集ですけど、今週の特集は、
2: 今週の特集はなんとなく今日聞いてみたいな、はい、ビートルズっていう特集で言いましょうか。
1: は
2: い、
1: なるほど。一、はい、人何曲が出していくってことです
2: か。いや、まあ2、3曲出していってもらっていいですか。
3: 何曲がいいのかね。
1: はい、私、
3: はい、
1: This Boy。
2: あ、This Boy。じゃあ僕はですね、Baby in Black。あとはね、ちょっと疲れてるんで、I'm so tired。そして、ちょっと地味な感じ、この暗闇に合うかなと、Dear Prudence。Dear Prudence。
3: なるほど。
1: もう一曲ぐらい、
2: もう一曲ぐらいですか。じゃあですね、あれいいの、やっぱカムティゲザー行こうかな。
1: あ、いいね。新築の
3: 方が。私、恋する二人。
2: はぁ。ハゼテジナイト入ってますね。
3: はい、モイスの2人と、もう絶対エリナリグビー行かせてください。
2: あ、
3: はい、もうダメなんです、あれはもう。
1: なるほど、はい、まあ、最後の締めの曲としては、うん、俺は、もしこれ入ればですけども、うん、いやブルースで、
2: いいっすね、うん、結構ホワイトアルバムっぽくないですか、今気分的に。
1: なんかね、
2: 3曲出てましたけど、やっぱりそういうのがいいんじゃないですかね、
1: いやブルースで締めてもらえばいい
3: なと、はい、
1: でこれでまだ増えてるようだったらば、それは自分で調べてください。
3: はいと。
1: すいません。
3: はい、どうも。
1: はい、どうも。

0: ンドゥ。
1: 今週の特集はジンケトリオが今聞きたいビートルズの特集でございました。
2: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinketrio.com ジンケ@ジンケトリオまでよろしくお願いします。
1: 私たちはあの東橋から降りてきましたですね、大盤に向かっているわけでございますけども、はい、このなんか

0: ね、雨上がりのこの濡れた歩道とかね、うん、この道路の感じ、
1: いいですよね、うん、
0: あのウェットな感じっていうのは、
1: ね、そう、あれがね、
0: タマランチンなんですよね。
2: タマランチンなんだ、ちょっと肌寒い感じもね、
3: まだおばに入ってったりしてな、あ、おばちゃんまたね。
1: どうする
2: 毎度
1: おばちゃんさん、いらっしゃいませって全然覚えてない。
2: 何だったんだろう、さっきは。
3: でも餃子出してくるんだね、
0: うまい。
1: で、健康つのうなって
0: 話だって。バカだよ。
1: 自然食品食わなきゃダメよ。
3: ダメなんで、自然な味噌食わなきゃダメなんですよ。
1: っていう話をタツタツで言ってきたらどうしようかなって。
0: 皆さんも発酵物食べた方がいいですよ。
1: いや、
0: 味噌味噌ね。
1: ほら、見えましたよ。
0: 来た
2: よ。
1: これでもね、本当に、本当に俺この道を歩いて、この、ここに救われたんですよね。
0: あ、でもニンニク味噌って書いてるんだ。あれ昔はもう20年はもうちょっと濃かったでしょ。
1: そう思う。あとね、駐車場がないからこうぎしーっとこう建物の中の一つだったじゃん。
0: そうですよね。
1: どうも入りたいって感じになる今のこう聞いてって。
3: あの、俺だったら入れない。難しい。俺結構これラーメンギャンブルよくやるんで、
1: うん、
3: やるかもしんない。その気分だね、そういう気分、刑事的な気分だけ
1: ど、俺も普通だったら入れなかった、
0: うん、
1: やっぱね、なんかね、破れかぶれ感があった
3: んだよね。そう
1: なん
3: だよね、うん、そこですよ。
1: 大体さ、こういうもんなんだよ、うめえとこっていうのは。
0: うん、
1: 不良局なんだけどね、うん、それは。ということで、来週の特集ですよ。来週の特集は、
0: 来週、じゃあキングクリムゾンでいいの、ライブ、
1: いい
0: の、極悪ライブ、凄まじいライブ。
2: 何の？
0: あ、キングクリムゾン。
2: ああ、キング
0: クリムゾン。ハードコアじゃんパンツじゃねえんだけど、すげえ美味しそう
3: に。ああ、いいじゃないですか。
0: 凄まじいライブがあるんで、ちょっとそのブッチ持ってきます。
1: わかりました。来週はキングクリムゾンのライブということで、はい、行きたいと思いますよ。
0: はい、
1: さて、味噌ラーメンも食ったし、
0: はい、
1: 餃子も食ったし、うん、東京に向かいますか。
0: はい、
1: はい、俺もうすっこれ、
0: ね、
1: 皆さんまた来週。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ、
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
4: マンカーが
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
4: 電話番号や
5: 098-957-0503。
4: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
6: 宜野湾シリー FM Tune in。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

波のように生きたいきなり。どうした事態や南の島に訪れた出会い奇跡に近い。見たいもっと見たいもっと知りたい衝動は恋の症状。今日が終わるこの先に愛を伝えたい真っ先に。笑っていてほしい、できればそばにいてほしい。波の音風の音君と

誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。

0: 信、あなただけのラジオ番組絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 社のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: 81.8 Sunday Afternoon Jam Island

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？

0: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
1: そんなに？
0: カラーでコピーしても定額だから助かる。
1: うちも総務に話してみる。番号教えて。
0: 098-897-3113にかけてね。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
0: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

大いなる旅立ちの日に、ここにあるのはただ愛だけ。二人で交わす明日への予感が、素晴らしい道を見つけ出せるように、ここにあるのはただ愛だけ。貧しさに打ち勝つ力、それは豊かさではなく、運命を切り開く力、それは大砲ではない。ここに愛があり、ここに歌があれば、人はいつも明日に向かって歩いていける。どんな悲しみも喜びの歌に変えて、心の底から歌い続けるな。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリを

0: ロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員au だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
0: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 動車のスーパー
1: 長浜モーター。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: 今日も
1: 発見
0: 始まりました。
2: 始まりました。
0: こんにちは沖縄県のハンドピース専門学校1年生 K-POP コースの玉木キラです。はい、
3: 同じく高等課程1年声優俳優コースのヤカビスカイと、
2: 専門課程1年声優俳優コースの砂川マリーと、
4: 専門課程2年ボーカリストコースの上里陸です。
0: よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日話すことは発見したことです。皆さん何か発見したことありますか？
2: 発見したこと、
0: じゃあ、いいですよ。

0: 最近よくアイススケートに行くんですけど、
1: アイススケート、うん、
0: スケートって思ったより前に進むって感じじゃなくて、なんか横に蹴るみたいな感じで進むんだなって最近やっと気づきました。
1: 横に蹴る、
0: 横になんか足に蹴る斜めに、
1: あ、ハの字で、
0: ハの字で、もう前に進むのはずっこけちゃってもともと腰痛いのに、さらに腰痛めちゃって。
1: じゃあ発見したことはハの字で進むっていうことですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ次
1: ティラ行っていいですか。
0: はい、どうぞ、
2: どうぞ。
1: はい、私が発見したことは学校の近くにあるトリップカフェ沖縄っていうカフェなんですけど、ここは私のお母さんの幼なじみが店長さんをしてて、沖縄では2店舗目のふわふわパンケーキ屋さんです。
0: 美味しそう。
1: 美味しいです。おすすめです。で、ここのパンケーキ屋さんはふわふわのパンケーキだけでなくディッシュ系の料理もあるので、お昼ご飯にもぴったりです。
2: 美味しそうな
1: 美味しいですよ。
0: 国際通りだから。
1: そうですよ、
0: お昼休み
1: です。そうです、ご飯がなくても行っちゃえばあります。あ、
0: もう行くしかないですね、これは。
1: そうですよ、
2: 今度行っちゃおうかな。
1: 行ってください。本当におすすめです。しかも行くたびに新しいパンケーキの商品がメニューに載ってるので、次はどんな商品が出てくるのかなって行くたびに楽しみにしてます。
0: 飽きることがない。
1: はい、そうです。なので国際通りに行った時には寄ってみてください。
0: あ、もう行くしかない。
1: はい、行くしかないです。行くっていう選択肢しかないです。
2: じゃあ、
1: はい、次どっち話しますか。はい、
2: 自分生まれ、生まれてきて、生まれてきて16なんですけど、16年ね、うん、ちょっと最近初めて知ったのが、お菓子のパッケージあるじゃないですか。
1: お菓子のパッケージ、
2: はい、あっちに、ね、お菓子、お菓子のちょっとイラストあるじゃないですか、あれ原寸大っていうのが初めて知って。
1: 原寸大って何ですか。
2: そのパッケージの、そのパッケージのイラストと同じ大きさ、
1: 同じ大きさ、はん、パッケージとお菓子が同じ大きさってこと。
2: はい、なんかパッケージめっちゃすごくて、
1: すごい、日本だけ、
2: そうですね、日本だけって聞いてめっちゃびっくりして、海外違うんだと思って
1: すごい。
2: で、それは自分は発見した感じですね。
0: したことなかったかもしれない。
1: なかったですね。いい発見ってことで、
2: ありがとうございます。
1: はい、次リクさん。
3: 僕ですか。僕ですね、まあ、なんだろうな、僕が見てる YouTuber で、みのさんっていう人がいるんですけど、
1: みのさんですか。みどさんね。
3: みの、はい、みのです。
1: みどさん、
0: みどさん、
3: M-I-N-O みの。
1: はい、
3: その人がですね、結構ディグというか、なんか新しい音楽を探すことにすげえやってる人なんですよ。全く本当に知らん人を全くその無名のアーティストをピックアップしてて、その人のやってる動画をね、視聴者たちに伝えてるんだけど、それを一個紹介しようかなと思います。
1: 歌うんですか。
3: 歌いはしないですけど。
1: 歌わないんですか。
0: 歌わないんですか。
2: 歌ってほしいんですけど、めっちゃ、めっちゃ面白
1: い。いいんですよ。
3: 歌えないんです。歌えないんですよ、別に。
1: うん、
3: だからその人の紹介した楽曲と、そのコメントを、まるまる引用します。
1: おー、いいですよ。
2: いいですよ。
1: じゃあお願いします。
0: お願いします。
1: 大丈夫ですか？
3: ビレッジマンズストアっていうバンドさんかな、バンドさんが、
1: バンドさん、はい、
3: が作った、はい、ティーンエイジゾンビーズという楽曲ですね。
1: 何ですか？
3: ティーンエイジゾンビーズ。
0: ゾンビーズ。
1: ティーンエイジゾンビ。
3: ティーンエイジゾンビーズ。
1: ティーンエイジゾンビーズ。
2: ゾンビーズ。
3: はい、そうです。
1: はい。いいですよ。
3: ね。
1: はい、
3: ガレージバンドですね。
1: ガレージバンドだそうです。
3: ガレージバンド、
1: ガレージバンド、
2: ガレージバンド、
1: バンド、バンドか、
3: ガレージロックバンド紹介しとこうかな。
1: バンドの紹介、
3: ガレージバンドっていう紹介、ガレージロックかな。
1: ガレージロック、どっちですか。どっちですか。もうしっかりしてくださいよ。ガレージバンドか、
3: ガレージっていう、ガレージロックっていうジャンルがあって、それを

0: ージバンドっていう。ガレージロックっていう音楽ジャンルがあるらしい、うん、はい、あるんですよ、ね、
1: 音楽ジャンルがあって、その中の
0: それをやってる、その音楽をやってるバンドのことをガレージバンドっていうんですよ。
2: ああ
0: メタルやってる人いたらメタルバンドっていう、
2: 初めて知った。
1: じゃあ伝わってないんですけど、大丈夫、助けてください。どういうことですか。
2: ごめんなさい、ちょっとバンド聞いたことないんで、ちょっとどういうのかっていうのが分かんないんですけど、
0: 別にその難しいこと言ってるわけじゃなくて、あれはメタルがあったとしたらメタルバンドって言うじゃん。
1: 言わないですよ、メタルがあったらメタルですよ。
0: メタルやってる人いたらメタルバンドって言うじゃん。ロックやってる人いたらロックバンドって言うじゃん。
3: テニスやってる人のことテニスプレイヤーっていう感じ、
0: まあ、そんな感じじゃん。
1: ああ、それを言ってくださいよ。分か
2: る。うん、
1: はいはいはい、それで何ですか。
0: でガレージをやってるバンドがいるんですけど、
1: はい、
0: ガレージロックっていうのをまず紹介します。
1: あ、紹介してください。
2: お願いします。
0: ウィキペディアからもう丸々引用します。
1: あ、お願いします。
2: お願いします。
0: 1960年代半ば以降のアメリカを発祥の地としており
1: 、すごい、もうすごい全部言っちゃいますね。
0: まあ、もろもろ全部言います、
1: ね、全部。お願いします。
2: お願いします。
0: ザ・シーズ、シャドウズ・オブ・ナイト、スタンデルズ、カウント・ファイブ、シンジケート・オブ・サウンド、ディック・デイル、キングスメンなどが代表的なミュージシャンとして知られています。
2: すごい名前ですね。
1: なんかいっぱい初めて聞いた名前がいっぱい出てきましたね。
0: 1970年代、前半になんかちょっと人気が落ちたらしいんですか。
3: 落ちちゃった。
1: 人気だったんですか。
2: 人気だったん
1: です。人気でこうからこう上に急上昇してたけど、うん、
0: ちょっと
1: 下がっちゃった。下がってね。はい。
2: そんな前から
0: やっ、うん、同年代後半、まあ、1970年代後半にパンクニューウェーブがありまして、うん、そこで再評価されたらしいですね。
3: ああ、またもや。
1: パンクニューウェーブって何ですか。
0: パンクニューウェイブ。パンク、イントネーションが変だった。パンクと、パンクのニューブメントですね。
1: パンク
0: ニューウェイブ、
2: ニューウェイブ。
1: どっちですか。どっちですか。
2: あれあれ。
0: 今びっくりするぐらい頭が回ってないですね。すみませんね。
2: 何ですか。
1: 寝てたんですか。
2: 眠いんですか。
1: いや違いますよ、さっきまでゲームしてたの知ってますよ。収録前なのにギリギリまでゲームして、はい始まりますよって言ったらトイレに行ったんですよ。ありえない。
3: バレてる。
1: 本当にありえない。
2: 話しちゃった。
1: だから頭回ってない。
3: 暴露されちゃってる。
2: これはゲームばかりして。
1: はい、
0: まあ、パン
1: 大丈夫です、続けてください。まあ、
0: パンクですね、
1: はい、何ですか。
0: パンクが人気、その徐々に人気が上がってきた時に再評価された音楽ですね、ガレージロック、はい、ね、はい、どういうサウンド、
1: サウンド、
0: あ、名称の由来とかありますね。
2: あ、
1: 名称の由来、
0: ガレージっていう、あの車庫ですね。
3: 車庫、車がなんか
2: 車を入れるところ、
0: あれですね。
1: あ、はいはいはい、
0: あれとかで練習するアマチュアバンドが多かった頃か、多かったから、うん、あの、うん、この名前になったとのことです。
3: ガレージであるバンドだから、
1: うん、ガレージバンド、
2: ああ
1: 、テニスプレイヤーつながってますガレージでやるバンドだから、うん、ガレージバンド、
2: うん、
1: で次は何ですか。
0: なんかね、どうだろう、あ、なるほど、
1: 探しきれないですか。探しきれてないんですか。
2: おっと、
0: 結構ね、あの著名なね、あの、
1: あ、
0: ガレージバンドがいたので、ガレージバンドが紹介されてるので、適当になんか知って、比較的有名であろう名前をつらつらと紹介していきます。
1: あ、お願いします。
0: 60s ですね。イギーポップ&ザ・ストゥージズというバンドがいたらしいです、ね、
1: イギーポップ
0: &ザ・ストゥージズっていうバンドです。
1: イギーポップ&ザ・ストゥージズ、
0: うん、この人結構有名だった気がする。
2: それって何ですか。
3: ちょっとわからないです。
1: 歌う人かドラム叩く人かみたいな、
2: あ、違いか、あ、そんな感じなんかな。
3: もう自分はバンドがわかんないから、
2: ちょっと
1: わかんないです。じゃあもうわかんないです。
0: イギーポップは、まあ、あのボーカリストですね。

0: ボーカリスト、
1: うん、あ歌う人、うん、
2: スージーズはあれあのバンドですね。
0: えなんか一個の名前じゃなくて
2: 連名ってこと
0: ですか。スージーズがボーカルで、
1: うん、
0: あ何
1: メンバーの名前的な感じですか。
2: そうなんだろう、なんかなんて言ったらいいんだろう連名っていう感じだと思うんだよ、ね、
3: なんか その人のやるバンドみたいな感じ、
2: まあ、そんな感じかな。
1: あ、
2: うん、まあ多分
0: やばい、全然なんかじゃもう頭回んなくなってきて、やばいもう何この話、
1: すごい英語がいっぱいだからちょっと頭が回んなくて
0: で何ですか。まだいっぱいありそうな感じですけど、
2: 結構有名ですかね。他に何か有名な人いるかな。
0: じゃあ一回ちょっと曲聞きたいので、
1: あ、うんうんうん、
0: 流すことってできますか。ちょっとこうやって近づけてねマイクに流せますか、うん、絶対初めて聞く曲いっぱいありますよ。
2: あ、じゃあ
1: めっちゃ発見だよね、
0: うん、それも
2: ちょっとね、まあ、最近聞いた曲で、
0: 最近聞いた曲、あ、この方たちの聞いた曲ですか。
2: そのあのガレージロックのやつで最近聴いてよかったというか、
0: 最近聴いてよかった曲、まあ、
2: めちゃめちゃ有名なので、
0: うん、じゃあ聴いたら分かりますか。
2: まあ
0: 多分分かるみたいですよ。
2: 最近といってもまあ十数年前のバンド。
0: 最近じゃないです
1: めっちゃ前やん。でも
2: 比較的にかなり
0: 知名、比較的にまあ
2: かなり知名度はあるバンド。
0: 十何年前ですよね、うん、
2: でも洋楽生まれてるかな、好きな人いたらあれだけど、こっちの3人が洋楽好きか分からんから
0: 好きですよ好きですよ、
1: うんうん
2: うん、どんなサウンド顔ね、
0: 流せそうですか、
1: 大丈夫ですか、
2: どのぐらいの距離
0: もうがっつり近づけていいんじゃないですか。
3: マイクによって
0: 近づいてください。
1: なんかドライブとかにも流れてきそうな。なんか車で聞きたいような感じのドライブとか。
0: なんかヤシの木に海が見えて、ちょっとなんか車高の低い車でドライブしてる感じです。
1: ああなんか。
0: なんかよくドラマ、アメリカの、刑事ドラマでありそうな、
1: ありそう、
3: 冒頭の方とか
0: でも流れてますね。そうそうそうそう、流れてます、うん。近づけてください。
3: もう、絶対冒頭の方でなんか流れて街中走ったり、なんか下の方に字幕出たり。
0: あれ、う
3: ん、
1: 映画とかでありそうじゃないですか、
0: これ。もう聞いた瞬間にもう映画です、うん、映画の曲です、うんうんうん、これが
3: 人物の紹介みたいなやつが、
0: あ、
3: 俳
0: 優さんのね、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: あ

0: なんかめっちゃ乗れたりしそうな感じの
1: って感じです ね、 ね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の発見いきますか。最後の発見、
2: 最後の発見、発見、
1: あ、違う、全員終わったのか、はい、終わりました。
3: 一周しましたね。
1: 一番最初にやったね、そういえば。
0: やばい、回
1: ってない。そうだそうだ、
3: 回んなくなっちゃった。
1: もうやばいやばい。じゃあ次の話題に行きますね。次の話題は最近ハマってることと趣味です。ありますか。
2: 最近ハマってることで、うん、散歩に今ハマってて。
1: 散歩、
2: 散歩って、もう
0: ウォーキング的な。
2: 結構歩くんですよ。
1: ああ。どのくらい？
2: もう一人の、一人で歩くときはもう、平均15キロぐらい。
1: 15って沖縄で例えたらどのくらいですか？
0: どのくらいですか、めっちゃ。
2: だっけな、もう、わかんない。
0: めっちゃ長い。
2: めっちゃ長い。
1: 15キロって何ですか？
0: 場所で表すと。
2: 場所で表すと。
1: 浦添の先端から浦添の最後までぐらいですか？すら狭すぎる？
2: どんぐらいなんだろう。
0: どんぐらいですかね。
1: どんくらい、15キロ、平均15キロ、うん、意味わかんない、うん、どういうこと。
0: やばい、

0: だってそんな15キロも歩く時間なくない？って学校に行ってとか、
1: うん、休日に
0: 行ってます、ね、休日、
1: はい、はで散歩の仕方がちょっとなんか特殊というかまず知らないバスに乗って知らない場所に行ってから始めるんですよ。完全に知らない土地に行ってから歩き出すんですけど、その前にまずスマホになんかサイコロを振れるアプリ入れといて、なんか横断歩道とか分かれ道に行ったら偶数がやったら右、奇数がやったら左に行くぞって決めてから行くっていう、
2: スゴロク的な、
1: はい、完全にランダムで知らない場所で散歩するっていう、方向音痴がやったら死ぬ、
3: いや
1: もう罰ゲームみたいな散歩を最近ずっとやってるんですよ。
0: なんか
4: 楽しそうではない、
0: だけどもう帰ってこれなかったら終わりじゃないですか。
1: もう分かんなくなったらもう最悪マップ開くけど、うん、充電消えたら終わりですね。
3: うわ
0: 終わりです。
1: もう運任せで、
0: ね、じゃあまだ充電切れたことは
1: まだない、まだない、ギリギリ 3% で耐えました。
3: 大丈夫ですか、ディスクが。ディスクがやばい。
1: なんとか知ってる場所に出れたからよかったんですけど、出れてなかったらやばいな。
0: じゃあ最近その散歩で あっち行きたいなとかっていうのはあるんですか？
1: 最近行ってるところがほとんどなんか方向的には北部方向の方行ってるから、逆に下の方に行ってみたいなって最近思ってるんですよ。
3: あ、南部、うん、
1: 南部何があるか自分分からないので、浦添から下が分かんないんですよ。
0: あ、読谷、
3: あ、
0: 読谷上、
3: え、読谷上かな、ちょっと、ちょっと
0: 読谷上、
3: え、どっち、どうだ、え、
4: ちょっと
1: どっちだ、
0: 読谷上。読谷ってどこですか？
3: あ、でも読谷下の方かもしれない。
0: 下、あ、糸満、糸満、糸満、
3: 糸満、
0: 糸満、糸満に行けば大丈夫。
1: じゃあもう今度糸満でまたサイコロ散歩。
3: ワンチャン会えるかもしれない。
0: じゃあ糸満で、
1: 糸満で、
0: 次は糸満で。
3: 頑張ってください。
4: 糸満で頑張ってください。
0: じゃあ次なんかどっちかお二人ありますか？あ、はい、お願いします。
2: 自分は最近ハマってることはちょっとアニメとゲームがちょっとハマってて、うん、でアニメ、あの、分かる方がいるか分かんないんですけど、うん、ちょっと夜桜さんちの大作戦、大作戦って分かりますか？
1: あ、なんか聞いたことは、
0: 分かんない、名前も聞いたことない。
2: スパイ一家のやつなんですけど、うん、あのめっちゃ面白い、面白い、
0: うん、
2: いいアニメなんですけど、もう主人公とかがもうめちゃくちゃ、うん、なんか最初あんなに弱かったのに、急に強くなったりとか、なんか
0: 日本なんかアニメあるあるで、
2: あ、はい、めっちゃ
0: アニメあるある、あるあるだよね、本当に、
2: めっちゃ本当にあるある、
1: 急になんか覚醒する主人公、
4: まあまあまあまあ、
2: とか、
0: アニメか、ゲームでは何ですか？
2: プロセカってわかります？
0: あー、なんか、なんか、
2: あ、そうそう、あ、ちょっと、
0: 音、音、ピアノみたいなやつでしょ？わかるよ。
2: 自分なんか、3年前からやってるんですけど、
0: 3年前？
2: 3 年前からずっとやってて、めっちゃ面白いんですけど、ちょっと、うんうん、良さがあって、うん、曲もいいんですけど、はい、イベントストーリーとか。
0: あ、イベントストーリー？
2: ストーリーがあって、
0: お話？
2: あ、お話です。
0: お話が、
2: キャラのお話とかがあって、
0: うん、一人一人の、
2: あ、一人一人とかユニットの、
0: ああ、
2: ちょっと、はいはい、そのお話とかがあって、それのちょっと物語とかもちょっと現実っぽい感じのやつが多くて、ちょっと、
1: うん、あ、結構リアル、
2: リアルな、めっちゃリアルっぽい感じのやつはある ん, あるんですけ ど, どう、まあ、めっちゃそのゲームが最近っていうか、めっちゃまたドハマりしてしまって、でそれが最近面白いなと思ったやつで、で、うんうんう
0: んうん、趣
2: 味は、あ、趣味、歌うことなんですよ。
0: 歌うこと、
2: 曲、宇多田ヒカルさんとか、
0: うんうん、結構難しめで、
2: はい、
0: うん、
2: とか加藤ミリアさんって分かります？
0: あ、分かりますよ、
2: のような感じの歌を歌うんですけど、
0: うんうんうん、
2: どう、やっぱ難しい、
0: 難しいですよ、女性の声なの、
2: はいはい、高いんですよ、
0: キー高いですね、
2: キー高いから、だから頑張ろうかなと思って。
0: なんかワンフレーズ歌えたりしますか？
2: ワンフレーズですか？
0: はい、

0: いけそうですか？
1: 今ちょっと喉がちょっとやられてる状況。
0: じゃあちょっと次回のお楽しみって感じ。
1: 次回のお楽しみ
0: では。オッケーです。ちゃんと練習してくださいね。
1: オッケーです。
0: 次回ですよ。
2: 次回の課題でき
0: ちゃいましたね。はい、課題です。
1: 課題だった。
0: 課題で
1: 増えた課題。
2: 課題できちゃった。
0: じゃあ次、リクさん、発見じゃないや、趣味とハマってること、どっちかありますか？
3: 趣味か、まあ最近で言うと、チャット GPT にですね。
0: あ、チャット GPT、なんかよくみんながチャッピーって言ってるやつですか？
2: 最近流行りの AI。
0: 生成 AI ですね。はい。
3: そいつに対して。
0: あ、すごい、もう会話してるんですか？
3: セリフ劇をずっと語ってます。
0: どんな感じのセリフ劇ですか？
3: まあ、知ってこの4人で知ってるか分かんないんだけど、東方プロジェクトっていう作品の。
0: 東方プロジェクト。
3: 東方プロジェクト。
0: 東方プロジェクト。
4: 東方。
0: 東方。
2: 東方。
0: 東方。
3: 東方。
4: 東方。
0: 東
3: 方。
2: いや、わかります
0: よ。いや、東方って何ですかと思って。
4: キャラ、
2: わかる。ティーはいいんだ。
4: あ、はい、なんかちょっと。
0: ゲーム？
4: ゲームではある。一応あるって聞いて、なんかちょっと、レームってわかりますか？レームとか。
0: レーム？
4: マリサみたいなの
0: と。わかんない。
2: 元はなんか、
0: わかんない。
4: ゆっくり実況みたいなプニプニの感じの、やつが紹介するのわかります？
0: わかんない。
3: わかんない。
0: わかんないよ。
4: いや、わかりません。
2: なんか元はなんかビデオゲーム。
3: ゲーム
2: なんですけど、なんか二次創作が結構多い。
3: かなり有名になってて。
0: なんでわかんないの？
3: でもなんだろうな、なんか、めっちゃ有名なんだけど、若干アングラ感のある作品だから。
2: もうなんか触れないと分かんない。
3: なんだ。音楽におけるヒップホップみたいな。めっちゃ有名なんだけど、なんか、ちょっと
2: なんかジャンルの中では有名だけど、一般だと分かってないみたいな。
3: そんな感じ。
0: じゃあもう、そこに触れないと分からないんだ。
2: 分かんないかもしれない。
0: じゃあ分かんないです。分かんないです。
2: ジャンルがね、もう。
4: ゲームとかって、ゲームあるって言ってたんですけど、ゲームってどんなゲームなんですか？
3: 弾幕ゲームらしくて、まあ、
0: 弾幕ゲーム
3: 見ればわかると思うんだけど、
4: 戦い系ですか？
3: まあ、一応、その、シューティングゲーム的な感じ。
0: シューティング？
4: あ、
2: 敵の攻撃避ける感じの。
0: もうやばい、全然わかんない。ゲームって
4: やばい、
0: シューティングゲーム？
3: まあ、見ればわかるとしか言いようがないんだけど。
4: 銃撃ったりとか。
3: まあ、銃っちゃ銃だけど、なんか、オートだったよね、確か。
0: ボート？
3: オート。
0: オート？
4: オート。
0: オートって何？
3: ずっとオートで。
2: もう自動で、
4: 攻撃
3: だそうな。相手に与え続けてて、相手側も攻撃してくるんですよ。で、基本的にそれを避けるみたいな。
2: 相手の攻撃の隙間をこんなにおーって避けて。
0: 自分が避ける。
2: 避ける。
0: 相手から攻撃来てんの避ける。
2: 避ける。
4: あれなんですか、勝利とかあるんですか？
3: 勝利とか一応ある。
0: あるんだ。
4: 敵倒したらとか。
3: まあ、
0: 避けてるのに倒すの？
2: 避けてる間ずっと
4: 攻撃。避けながら攻撃する的な感じじゃないですか？
2: し続けてる。
0: 難しいね。難しい。あ、にハマってる。
4: にハマってると。
3: セリフ劇を作るのにハマってます。
4: セリフ劇。
3: セリフ劇。
4: やばい。
0: 疲れてます。セリフ劇ですね。はい。何のセリフ劇ですか？
3: まあ、僕が音楽好きなので、音楽寄りになってはいるんですけど、
0: はい。
3: ぶっちゃけ、ただひたすら日常を書いてるだけですね。
0: まあ、日常会話ってことですか？
3: ひたすら。
2: 日常の劇。
0: 日常会話。
3: 日常劇が。つらつら
0: じゃあ、バレたバレたちょっと仕入れ。一部伐採とかできたりします？あ、全然ちょっと、できそうじゃなかったら大丈夫ですよ。
3: かなり個人的な趣味が露呈されてる。恥ずかしいんですよ。ちょっと拒否
0: で、あ、拒否で、拒否だそうです。オッケーです。拒否。じゃあ、例で。
4: 例、
0: 例えば、おはようみたいな。今日何食べた？朝ごはん、パンだよみたいな。そんな感じですか？違います？
3: そんな感じかな。

0: キャラに合ったような感じの
1: 喋り方はしてるけど、
2: キャラの喋り方、
1: そのキャラに合った喋り方してるけど、我々の勝手な解釈でやってるから、なんかファンの方からするとなんか違和感を感じる。
3: まあ二次創作ですから、それぞれの解釈が
2: ありますね。何でもいいんですよ。
0: まあね、二次創作って結構大変とも聞きますけどね、二次創作書くのとか。
1: 楽しいです
2: よ。楽しいんですか？
0: めっちゃ楽しい。
1: チャット GPT に
2: チャット GPT、チャッピーが、チャッピーが楽しいみたいです。チャッピー、チャッピーね、毎日おしゃべりして楽しいですか？
1: そうですね。
2: はい。うん、何ですか？
0: あのチャッピーあるじゃないですか。チャッピーってあの例えばどんなこととかをあのお話ししたりするんですか？チャッピーとか。
1: チャッピー、
0: ごめんなさいなんかちょっと。
1: かなり抽象的なね、ちょっと解釈が困るんだけど、話ってどういう
0: 話ですか？例えばなんかシリみたいな感じで、あの、天気予報とかも教えてくれるとか、そういう感じはあるんですか？
1: わかんない、わいはやったことないからわからんけど。
2: ディラあるよ。
0: え、あるの？
2: 教えてくれるけど、なんかたまに嘘つくから、ちょっとあんま信用してない。
3: わかる。
2: わかる？なんか晴れてんのに曇りますよとか言ってさ、傘持つじゃん。もう全然いらないんだよ。ひどくない？全然信用できないんですけど。
3: 自分よくこの気温でこの服装って大丈夫かなって全然大丈夫。もちろんいいと思うよっていうくせに、
2: わかる。絶対否定しないよね。
3: 外に出たらすごい寒いとか。
0: なんか告白文章とかもそういうのもなんか決めてくれたりとかもできるって聞いて、なん
2: か分かるよ。でもさ、好きな人いないくせにさ、どうやったら彼氏できるかなとかさ、めっちゃ聞いちゃうわけよね。
1: ワンちゃん嘘言ってるから。
2: え、そう、絶対嘘言ってるよ。絶対違うことを教えられてるから。もう最悪です。
3: もう定期的に嘘つくから。
2: そう、本当にそう。え、嘘つかれてるかもよ。リキさん、嘘つかれてまーす。
1: 好きだよ。
2: だって、チャッピー嘘つきだから。
1: まあ、チャッピーは嘘つきで。
2: チャッピー嘘つき？
1: 嘘つき。AI で嘘つくと。
3: AI に嘘つかれてる。
2: はい。嘘つかれてます。
0: 遊ばれてる。
2: 舐められてるよ。じゃあ次って、最近ハマってること？
3: ハマってること
2: 。好きなこと？
0: はい。
2: は、カフェでバイトしてるんだけど、もうめっちゃ昨日最近の話で、昨日の話で。
3: 昨日の話
2: で。昨日です。昨日の話です。で、カフェに韓国人のお客さんが来て、韓国語で対応できて、
3: すごい。
2: 韓国語喋れてる、嬉しいと思って、韓国語の勉強にハマってます。言語勉強です。
3: 韓国語喋れるんですか？
2: ちょっとだけ喋れます。ちゃんと授業も取ってるよ。
3: ああ、そっか、K-POP コースだから。
2: そう、K-POP コースだから。
0: あ、そこで習ったりとかしてる。
2: あ、K コースっていうかなんか、韓国語アドバンスとか、ベーシックとか。
0: そこでやってる感じ。
2: とか、独学？
0: 独学
2: です。
3: いや。
0: 発音もめっちゃいいんですか？
2: え、でも多分そんなだよ。韓国人よりかは全然だし、まだ勉強中だから、全然。
0: え、なんか一言でもいいんで、ちょっとお願いしてもよろしいですか？で、
2: あ、じゃあ自己紹介。
0: あ、はい、お願いします。お願いします。
2: いきまーす。안녕하세요。저는玉木ティラ입니다。チャルペタカムニーダー。って感じですね。
3: もうすご
0: い。
2: 今は、こんにちは、玉木ティラです。よろしくお願いしますって言いました。
0: え、すごい。
2: え、本当に持ってます？めっちゃ、なんか棒読み。
0: え、違う。
2: え、すごい。なんか、本当に思ってる。
0: すごいと思って。
3: 韓国語アニョハセヨしか知らないから。
2: え、みんなか授業何取ってるんですか？
3: 自分中国語取ってる。
2: 中国語、いけます？
3: いや、言えない。
2: え、ニーハオはわかりますよ。
3: ニーハオわかる。
2: ニーハオ、シェイシェイ。他に、
3: なんか授業のプリントあったはずだけど、多分家に忘れてきた。
2: 最近、じゃあ中国語の授業で何習いました？書き方。
3: 最近、なんか自分の名前の中国語での呼び方。
2: 呼び方？おい、はい、はい、はい。
3: とか、あとはなんか挨拶とか、数字の数え方みたいなのを。
2: え？数字いけます？5まで。
3: ちょっと待って。もう完全に今頭回ってないからドアスレしてる。
0: ああ、確かに。
3: ああ、もう。
2: じゃあ韓国語で数字いきますね。
3: 韓国語。
0: はい、お願いします。
2: いる、い、さん、さ、お、

0: ハドゥセネタソ12345です。はい、拍手。
1: ちょ似てあの日本語とちょっと似てるような感じもある。
2: なんか3とかそこら辺は似てる、
1: 似てる、めっちゃ似てる、うん、って
0: だけどね、難しい。中国語の方が発音は難しいと思います。
3: あー、そうか。
2: 中国語もなんか3は3みたいな感じの3型だった気がする。
4: ER 算数だから、
2: うん、そう。
0: あー、 ER 算数、ウーリョーチーパー。
2: あー、あれはなんかそっちの方が、
0: はい、あー、やばい、天才、
2: 負けた、
0: やばい、
1: すごい、
0: やばい、才能開花。
2: 中国語履修してるのに何も覚えてない。
1: 中国語も独学ですか？
0: 中国語勉強したことないです。
2: じゃあもうダメだ。
0: やばい、なんで勝てない。
1: なんでできるんですか？
0: わかんない。だけど、なんか分かってました。
2: じゃあもう自分は次は中国語を勉強してくることは課題、はい、
0: 課題です。中国語課題です。
1: 戦わせよう。
0: なんでなんでなんでよ、しなくていいよ。じゃあ最後、もう最後に言っていいですか？
1: はい、はい、
3: お願いします。
0: じゃあ最後は心理テストとかしちゃいまーす。
1: お、お願いします。
0: はーい、
2: 心理テストか。
0: 心理テストです。
2: ちっちゃい頃はよくやった気がする。
0: なんかだけど今ね、だからあんまりやらないかな、うん、
2: なんかもう小学校とか中学校の頃は図書館から心理テストの本借りて、なんかみんなで集まってからやってるのが、
1: 友達になんかそれやられたりとか、手帳なんか質問してみたりとかしたんですけど、
2: なんか毎回なんか自分散々な結果、なんか散々な言われようされて、あ、もう、あ、君こうなんだ、じゃあ君ド M だね、とか、よく、よく言われて、なんかもう、散々な言われをした思い出が。
1: いや、逆になんか心理テストって直感で考えるのにダメな感じがするんですけど。
2: なんか直感で答える前に、うん、でも、うんって考えちゃう。
1: うん、わかる。
0: うん、
2: って考えて広い目に遭う。
0: じゃあそろそろ始めていいですか？
2: どうぞ、はい、お願いします。
0: じゃあいきますね。
1: はい。
0: あなたが盗み出したお宝は？
2: 盗み出したお宝、
0: 盗み出したお宝です。
1: 選択肢ってあるんですか？
0: 選択肢はちょっとあるんですけど、
1: はい、
0: 漢字が読めなくて。じゃあ頑張って読みますね。
2: はい、
1: はい、
0: 戦後の混乱の中発発行された幻の紙幣が1です。紙幣です。
2: 紙幣
0: 1、2、明治時代に活躍した作家の手紙、
2: うーん、
0: はい、3、江戸時代に書かれた書物、うん、4、室町時代に書かれた水墨画。
2: 水墨画、
0: 水墨画です。
2: この中だったら手紙だなぁ。
0: 手紙。
1: 手紙。え、自分逆になんか水墨画がいいかな。
0: 水墨画。水墨画。水墨画。
1: めっちゃ絵綺麗だなぁと思って見ればなぁ。
2: 自分結構作家。
0: 作家。
2: あの時代らへんの作家結構好きだから、ちょっと気になるかもしれない。
0: でもじゃあもう、水墨画かもしれない。
2: みんな水墨画。やばい。
1: お題見てる人がそれ言ったら怖いんだけど。
0: え、なんでまだ見てない、見てないから、見てないから。大丈夫、大丈夫。大丈夫。じゃあ、行くよ。
1: はい。
0: はい。1を選んだ人。1は、戦後時代の、戦後の混乱の中発行された幻の紙幣を選んだ方。あなたの粘着度は低め。
2: 粘着度。
0: これは、ね、好きな人への執着度がわかる心理テストです。
1: 怖いわ。
0: はい。1位は、粘着度低め。
2: 低め。
0: 基本的に前向きな性格。
2: うん。
0: 必要以上に過去にこだわることはありません。
2: あ
1: ー。
0: だそうですね。
2: 結構いい。
1: 結構いい。やばい。やばい。
0: 平和な手紙愛ができるそうです。
2: やばい、手紙怖い。ちょっと。
0: あ、次手紙だよ。はい、行きまーす。
2: うわー。
0: 2位の、明治時代に活躍した作家の手紙を選んだあなた。あなたは、それほど粘着気質では、ありません。
2: あー、なんだ、よかった。
1: うわー、びっくりした。
0: はい。恋人と別れた直後は、さすがに落ち込むでしょうが、いつまでもくよ

0: 意をすることはなさそうです。過ぎてしまったことは仕方ないと、すっきり気持ちを切り替えることができるでしょう。当たってますか？
1: え、わかんないです。
0: え？
1: え？わかんない、ちょっと、え、別れたことない？
0: あ、恋愛経験があ
1: るんですけど、ないです。
0: えー、
2: まだ交際中。
0: すごい、
2: 交際
0: 中です。待って。なんか、知らないうちにサングラスとかつけた。
1: あ、なんかサング
0: ラス。やばい。何してんの？
3: もしかして。
2: ただ何度なく特に意図はないです。
0: ないですか？
2: うん、
0: じゃあ次、3番目。
1: 3番目って
0: 3番目は、江戸時代に書かれた書物です。
1: あ、
4: やばい。
0: これは、あなたの粘着度は高めです。自分でもそんなつもりはないかもしれませんが、旗から見ると未練たらたらなのは明らか。終わった恋をいつまでも引きずってはせっかくチャンスを逃してしまいますよ、とのことですね。
1: もったいない。
0: はい。
1: 最後3人。
0: はい、最後やばい。3人。やばい、やばい。3人いるから。もうやばいよ、怖いよ。
3: え、一番高いとかないでしょ？大丈夫？
0: うわー、どうだろうね。じゃあ、行きます。うん、4の、室町時代に描かれた水墨画を選んだあなたは、粘着度は、かなり、
1: かなり、
0: かなり、
1: かなり、
3: かなり、
0: かなり、高めでーす。最悪。
1: やばい。
0: つもりなかったのに。
3: でも思い当たる節あるかもし
0: れない。え、何何何？
3: 恋人とかそういうのはいなかったんですけど、うん、ちょっと好きな人がいて、うんうんうん、ちょっと一回別れたことがあって、それがなんかちょっと粘着。
0: ああ、引きずってる。
1: あ、まだ
3: 引きずってる。
0: 引きずってるか。
3: ああ。で。
0: あ、あります？
2: これはまだ恋愛をしたことないけど、なんだろうな。ルーティーンを最優先する。
0: ルーティーン？
3: ルーティーン。
2: 最優先する人間だから。
1: もう恋人とのルーティーンが崩れたら、
2: ちょっとね、怖いなと。
0: 確かに、確かに。そんなこともありますよね。
2: はい。
0: ルーティーンが崩れるのが嫌なんですよね。
2: まあ、それはありますね。
0: はい。じゃあ読みますね。
1: はい。
2: はい、
0: あなたの粘着度はかなり高め。相手への思いを打ち切ることができずに別れた後も何かにつけてメールを送ってみたり、家や会社の近くまで行ってみたり、という経験はありませんか？
3: ストーカーじゃん。
1: やばい。
0: それだけ一途なのかもしれませんが、自分の気持ちを押し付けるのは、ただの暴走行為には注意が必要です。はい、暴走しないでくださいよ。
3: してない、してない、してない、そこまでしてないです。多分してないと
1: 思う。多分。
0: 多分。
3: してない、してない、絶対してない、多分。
0: 本当ですか？
3: 多分
0: だ。今後とか可能性ありそうですけど、大丈夫ですか？気をつけてくださいね。
3: はい。
0: じゃあもう一個ぐらいいけそうですね。
1: はい。
0: じゃあどうしよっかな。次は、亀。
1: 亀。
3: 亀。
0: 亀。亀。浦島太郎。
2: はい。
0: 砂浜で亀をいじめている子供たちに近づくと、彼らはパッと逃げていきました。さて、あなたならどうする？ 1. 子供たちを追いかける。2. まずは亀を心配する。3. 亀を海に逃がす。4. 亀に餌をあげる。さあ、おー、結構これは、面白い答えが出てくるかもしれないですね。
1: まずは逃がすかもしれない。
3: 自分は逃がすかな、ワンちゃん。うん、逃がすと思う。
0: 逃がす。
1: 逃がすか心配するか。
3: ワンちゃんまたいじめられるかもしれない。
0: あ、亀が。
3: 亀がまた、亀が
1: また戻ってきて子供たちが。
0: では、亀に餌あげないから、ではもう、逃がすかな、逃がします。
1: 逃がすか心配するか、どっち？
2: 心配する
3: ご飯、ワンちゃん海の中で食べてる可能性があるから。
0: うん、あ、だけど見てて見れないかも。亀を心配するがあるから、じゃあ亀心配します。
2: お前も心配する。
0: あ、心配する、
1: うん、じゃあ逃がそうかな。
0: 逃がす、
1: う
0: ん、逃がす、うん、オッケー。
3: 分かれた分かれた。
0: じゃあ、右と左で分かれました。じゃあ、いきますね。
2: はい、
0: これは、うん、あなたが、どんなことを根に持つか、わかります。根に持つやつです。はい、うん。1、子供たちを追いかけるを選んだ方は、うん、恋人の浮気や心変わりを根に持ち続ける。

0: など仲間外れにされたことをずっと根に持つ傾向があるそうです。当たってます、
1: はい、
0: 当たってます。
2: 結構当たってる。
0: 結構この心理テスト当たってますよ。はい、次いきますね。3、カメを海に逃がすを選んだ方、うん、
2: こっちは自分たち、
0: お、うん、お二人、うん、おお、じゃあ行きますよ。心の準備をして
3: お願い
0: はい、あなたが根に持つのはズバリ敗北感。
2: 敗北感、
0: 敗北感です。
2: 敗北感、
0: 負けず、あ、そういうこと。
3: でも、
0: あ、当たってる当たってる。負けず嫌いでプライドが高いタイプ。え、当たってます。
2: ちょっと
3: 負けた時は悔しいってなるから、
2: 分かる気がする。
3: それはあるかもしれない。
0: ゲーム、例えばゲームとかで、
3: ゲームっていうか、自分はなんか何かちょっと競い合うとかあるじゃないですか。なんか勉強とか、
0: うん、テストとか、うん、
3: ちょっと負けちゃった時になんかもう家でも悔しいってなる時があるんで、
0: うん、
3: 自分は、うん、あるかもしれない。
0: うん、あります。
2: 自分はなんか中学校の頃の部活がデザイン部だったんですけど、
0: 部活のデザイン、
2: あ、デザイン部、
0: デザイン部、デザイン
2: 部、そこで結構コンテストに絵とか出してたんですけど、うん、毎回上の賞が取れなくて、
0: う
2: ん、
0: 悔しい、
2: 悔しい、
0: 悔しいって
3: 毎回、悔しいよ、
0: 悔しいです、うん、それは、うん、じゃあ次、
2: うん、
0: 4、亀に餌をあげるを選んだ方、うん、あなたはなんであんなことを言っちゃったんだろうと考えても仕方のないことをいつまでもくよくよ考えて後悔してしまうようです。
4: うん、あ、でも結構、でもこれあると思うんだけどな。
3: 自分もあると思う。
4: みんな、みんなある。
2: もう夜、布団の中にこもってから、一人反省会して。
0: わかる。お風呂入るときとかね。わかる。
3: なんか考えちゃうんだよね。うん、
0: めっちゃわかる。
2: なんであれ言ったんだろうみたいな。
3: やばい、なんで言ってしまったんだ、やばいと思って。あるかも。
0: じゃあ、最後は、音楽。今週の月間ランキングの音楽を流して終わろうかなって思うんですけど、どうですか？
2: もう賛成です。
3: 賛成です。
0: で、ちなみに、
2: はい、
0: 1位が、
2: はい、1位が、
0: ミスターグリーンアップル。
3: あ、
0: ミセスグリーンアップル。やばい、怒られる。
3: やばい、やばい。
0: 怒られる。
3: やばい、やばい。
0: やばい。ミセスグリーンアップルさんの風と街です。
2: 最近よく聞く、
0: よく聞きます？初めて聞くんですけど、
3: 自分も初めて
0: 聞く。
3: TikTok で流れる。
2: 自分ショートでよく聞く。
0: ショート、
2: はい、
0: YouTube とか、
2: YouTube のショート
0: とかインスタの。
3: え、わかんない。サビ聞いたらワンチャンあるかもしれないけど、わからん。
2: 聞くけど、
3: 新曲とかなんですかね。
0: なんか、NHK ドラマ、風、うわ、漢字読めない。なんて読むのこれ。風、薫？風、何？これ。これなんて読むんですか？
3: 薫町。
0: Help me。これなんて読むんですか？風、風薫？風、ここに。
5: 風
0: 薫。風薫です。当たってました。風薫っていうドラマ、
2: うん、
0: NHK 連続テレビ小説の主題歌だそうです。
3: NHK にミセス出るんだ。
0: あ、だけど、うん、あれ出てましたよ。
3: 紅白。
0: あ、そうそうそうそうそう。紅白出てましたから、まあ、うん、出ても大丈夫な人たちなのかなって感じですね。はい。風と街。
3: 大丈夫か。
0: 大丈夫だと思いますよ。うん、風と街ですね、
2: うん。はい。
0: じゃあ、流しますね。
3: はい。
0: はい。

0: ミセスグリーンアップルさんの風と街でした。
1: ありがとうございました。
2: 卒業とかに流れそうな曲ですね。
0: そうですね、なんか初めて聞いた曲なんですけど、なんかめっちゃ爽やかなイメージができて、
3: ケルトかっこいいよね、ケルト。
4: ああ、ね、確かに。
0: 結構なんかドラマ気になるなって思いました。
2: ちょっと、見ようかな。
0: え、お家帰ってから。
4: 曲だけしか知らなかったけど、自分は。え、ドラマ見てみようかな。
2: え、ちょっと気になりはしますよね、
0: そうですね、って感じで。
3: 締めます。
0: そうですね。次週あるかちょっとわかんないんですけど、
2: はい、
0: 次も、同じ感じでやっていきますよ、皆さん。大丈夫ですか？
4: 大丈夫です。
0: 慣れました？
4: 次は、
0: 第1回目。
2: 頑張ろうと。
0: はい。もっと、
4: もっと、
0: 頑張りましょう。
4: 次は自分は中国語を覚えてくる。
0: そうですよ。課題、中国語を覚えること、ワンフレーズ歌うこと、エリクさんは何ですか？課題、何ですか？
3: じゃあなんか調べておきます。
0: はい、調べててください。
2: 調べることが課題。
0: はい、ヒラはないです。
2: ひどい、一人だけ。
0: はい、以上ラフ&ピース専門学校発見チームでした。ありがとうございました。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もユクティ酒場平川家。絶賛

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ。挨拶は格闘技。内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この沢を演じるイヤジャスター
4: でしょ。父ちゃんガチューだし役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺーまーさんやまぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
6: マンカーが
7: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503
6: 安静ボンコージシーネ行政産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さんうち家族全員 au だよね。
10: うんそうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。

0: 参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: このさおめんじろいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは、宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合

0: 合警備保障。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: この顔面でろいいやじゃさ
1: でしょう父ちゃん家中出しやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ
2: と曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この層面じろいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあ、じゃあとごわし、いっぺーまーさんや。まーぬかちゅうやが。
4: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: メディカルインフォメーション。この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。腎泌尿器外科、
1: はい、はい、泌尿器外科ですね、
0: ですね、はい、中西翔太郎先生をお迎えして、これは腎がん、
1: そうですね、腎がん
0: についてお話を伺っていきたいと思います、はい、先生よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。
0: はい、
1: 今ただいまご紹介預かりました琉大腎泌尿器外科の中西と申します。どうもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、腎がんについてなんですが、まず本日の内容として一つ目から、まあ、そもそも腎臓ってというところになります。はい、先生お願いします。
1: は
0: い、
1: まずまあ皆さんですね、そもそも腎臓って何だろうということが、あるかと思いますけれども、まずおしっこを作っている臓器が、まあ、腎臓であるということは、皆様ですねよく知っていることかと思います。
0: はい、
1: ただですね、その腎臓が実際体の、まあ、どのあたりにあるのか、で具体的にまあそれを指し示せる方っていうのはもしかすると少ないのではないかと思います。実は腎臓はですね、お腹の中にあるんですけれども、いわゆる胃袋とか小腸大腸があるような、まあ、どちらかというと前の方、体の前の方ではなくて背中側ですね、はい、そこにまああるということになります。
0: 背中側、
1: はい、
0: 先生、背中側どのあたりになるんですか？
1: ちょうどですね、はい、背中をこうやって触れると、あの肋骨の方は、触れるか、一番肋骨の下の方ですね、ちょうどなんか触れると思いますよね、
0: はい、触れますね、
1: ちょうどそこと背骨がぶつかるところ、
0: はい、
1: 大体このあたりというイメージですね。
0: はい、皆さん今触ってみてください、はい、このあたりです。
1: そうですね、まあ、ラジオの前で触っていただけるといいんですけど、はい、まあ、そういうところにあるんです。だからもう背中なんですね。
0: ね、お腹の中って言いますけど、はい、その、あの腹腔内、中ではなくて、
1: そうです、腹腔内です、
0: 腹腔内のではなくて、はい、
1: そうですね、
0: その後ろの方の空間に位置してる、はい、ということですね、
1: はい、そういう感じですね、
0: はい、うん、さあ、そしてその臓器なんですけれども、はい、はい、形は、
1: そうなんですよね、形がよくまあ言われるのは、あの空豆型ですね、あの皆さんもあの絵本とかでも出てくるような空豆型ですね、うん、でその長さが約10センチぐらい、
0: 10センチ、
1: はい、で横幅が5センチぐらい、うん、で大体重さがですね100から150グラムとされてますけども、じゃあ実際100から150と言われるとどんなもんかなっていう思うんですけど、はい、うん、よくまああのスーパーに行って卵を並んでますけれども、1個が約60から70グラムまあですので、大体あれ2つ分ぐらいの重さと。
0: イメージしてくれたら大体当たってるかな、
1: はい、
0: ということですね。
1: はい、
0: 意外とちっちゃい。
1: 意外とちっちゃいんですね。
0: ね、はい、
1: はい。
0: じゃあその、まあこれが2個、あの

0: 後ろに、腎臓に、
1: ね、背中に2つですね、
0: 2つついているということですね。はい、はい、じゃあ先生、先ほどね、この腎臓、まあ、そもそも腎臓ってところなんですが、はい、まあ、おしっこを
1: そうです、ね、
0: 出すというところ以外にも主な、はいはい、働きというところ、
1: そうなんですね、はい、そこがまあ皆様なかなかイメージつきにくいかと思うんですけども、いわゆるまああの生命をまあ維持するためのですねホルモンを作ってるという臓器でもあるんですね、うん、代表的なものとしてはあのエリスロポエチン、まあ、これ名前はなかなかあれですから覚えにくいと思いますけど、うん、このエリスロポエチンというのは赤血球ですね、体の中の血液、特にあの酸素を運んでいるものになりますけど、それの酸性を司っていると、うん、だからまあ腎臓と血液ってなかなかあのイメージ湧きにくいかもしれないですけど、うん、だからあの具体的に考えますと、まああのまあ、不幸にもですね腎臓を悪くして、しまった方というのはあのやっぱり貧血も一緒にまあ起こすことが多いので、うん、そういったあのエリスロポエチンというのを、まあ薬としてですね体のまあ外から、入れていかないといけないというような状況も出てきますね、
0: 先生。他にまあ貧血にもなる可能性がある、はい、まあ、昨日落としたらということですね、はいはい、それ以外にもありますか。
1: それ以外もですね、うん、いわゆるあの骨なんですけど、カルシウムと体のこのリンの吸収に関与するビタミン D ですね、ビタミン D は腎臓で活性化されるんですね、
0: はい、
1: うんうんうん、だからやっぱり腎臓の機能が悪くなると、まあ、骨がですね、まあ、脆くなってしまうと、そういったことが、ありますね。
0: 先生、この2つ意外と皆さん知られてないことですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、いや骨が脆くなるっていうのは大変ですね。
1: はい、そうなんですね、
0: いろんなそういったものに関わってくるという臓器になってくるわけなんですね、はい、
1: よくまあ肝腎要という言葉ありと思いますが、そこのやっぱり腎臓ですね、
0: はい、肝腎の、確かにそうですね、はいはい、さあその腎がこう癌になってしまうというところの腎癌というところになるんですが、はいはいはい、それはどういったものになってくるんでしょうか。
1: 少しねあの腎臓 の、まああの解剖的な部分にあるんですけど、うん、腎癌というのはそもそも腎臓の細胞がまあ癌化したものということになりますけれども、あの腎臓の細胞はですね、あのちょっとイメージ、しにくいんですけども、腎臓っていうのはあのよく我々が食べるあのリンゴの実をですねイメージしていただくとちょっと分かりやすいんですけど、実際血液をこしておしっこを作ってるところが、いわゆるあのリンゴの実の部分、我々が食べる実の部分ですね、はい、であの真ん中の芯の種が入ってる芯の部分がありますね、
0: はい、
1: あそこがいわゆるまああのまあか細かい話をすると腎盂と言われて、はい、できたおしっこがその真ん中の空間に溜まってくる、その空間のことをまあ腎盂と言いますね、
0: うんうんうん、
1: で今今回まあ話をさせていただきたいのは、いわゆるその腎臓のおしっこを作ってるあの実の部分ですね、リンゴで言えば実の部分ですけども、
0: はい、
1: そこにできるまあ癌のことをちょっと今日は喋りたいと思っています、
0: はい、
1: ただですね、まあ、ここはちょっとなかなかあの、うん、一口に腎癌って言っても、うん、難しい部分はありますので、今日は分けて、まあ、ここの外側の身の部分のことを、まあ、腎細胞癌と、で真ん中にできる場合は腎右癌といいまして、全くあの性質がですね、うん、別物になりますので、
0: はい、
1: それに関してはですね、まあ、また、何かの機会があればという形で、まあ、話したいと思います。
0: わかりました、はい、じゃあ今日は腎細胞癌についてというところになりますね。
1: はい、
0: ね、はいはい、じゃあその腎細胞癌、
1: はい、
0: 実際にまあできた時っていうのは、はい、症状とかっていうのはどうなんでしょうか。
1: そうなんですね、うん、そこなんですけれども、あの腎細胞癌やっぱりあの先ほど腎臓が背中の、まあ奥の方といいますかにあることからもですね、初期の段階ではほとんど自覚症状は出てきません。
0: いや先生、これよく聞きます、うん、肝臓も腎臓も沈黙の臓器というふうに言われているという、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: だから最初はなかなか気づきにくい、
1: はい、そうなんですね。で
0: もということは先生も気づいた時には結構進んでいるということが多いんですか。
1: もしですねやっぱり自覚症状が出てから、うん、分かってしまうと、やっぱその時にはまあある程度の大きさであったりとかですね、うん、そういったことになってしまいますので、やはりまあ常日頃から我々もあの言っておりますけれども、やっぱり健康診断ですね、うん、定期的にそういったものを受けて、 なるべくやっぱり早期発見に努めると、
0: うん、
1: そういうのがまあ大事だろうと

0: ますね。
1: 先生、まあ、健康診断、はい、定期的に健康診断を受けると、はい、どういったあの検査をしたから分かるっていう。
0: ですね、一般的にはですね、やっぱりあの、まあ、人間ドックなどで行われるエコーですね、いわゆるまあ超音波検査、はい、エコーですね、うんうん、そういったもので、発見がされるということが一つありますし、もう一つのパターンとしてはですね、例えば、まあ、他のまあご病気とかで、まあ、病院にかかってて、うんうん、そこでまあ CT 検査とかっていうのがあると思うんですけれども、そういうのでたまたまですね腎臓の部分が映って、うんうん、あれこれなんだろうというような、はい、まあ気づきというか、うん、そういうのがまたありますね、うん、
1: は
0: い、
1: 別の病気の治療中とか、まあ、そういったところ で,
0: そうです、ね、
1: あの見つかる場合もある、はい、ということなんです ね, ですね。いやでも本当に早期発見早期治療がやっぱり何よりも大切になってくるわけだから、は
0: い、そうですね、
1: 先生が今おっしゃったように健康診断、はい、定期検診は本当にあのちゃんと受ける、
0: 本当にそうですね、
1: 大切になっていきますね、はい。じゃあ実際その、まあ、初期症状気づかずに進んでいった後はどういった症状があるんでしょうか。は
0: い、
1: は
0: い、そうですね、そういった場合はですね、やっぱり大きくなってきますので、うん、この特にやっぱり腎臓っていうのはおしっこ作ってますから、まずおしっこの色がですね、うん、血液、まあ、赤いおしっこが出てくるということがまずありますね、
1: はい、
0: でさらにはやっぱりあの先ほど申しましたように背中とか腰の、まあ、あのあたりにありますので、そこら辺のなんか鈍い痛みですね。でさらにやっぱり大きくなってしまうと、実際お腹を触るとなんか変なものが触れると、
1: うん、
0: そういったまあことでまたそれによって食欲も落ちてきたりとかですね、そういったものが出てくることがありますね、
1: はい。でまあ、あのこうおしっこが赤くな、まあ、血尿ということになると思うんですが、はいはいはい、それだとねもうすぐ皆さんびっくりして、
0: そうですね、
1: 病院に駆けつけると思うんですが、はいはい、例えば背中の腰とか、
0: はいはい、
1: あ背中の腰って、はい、背中の痛みとか腰の痛みとかっていうのは、
0: はい、
1: あのここの部位の痛み、腰痛とかね、
0: はいはい、
1: そういうふうなことで、なんか湿布貼ったりとか、
0: はいはい、
1: そういう対処療法だけで済ませてしまう方も多くいるんじゃないかなと思う中で、はいはい、やっぱりそれではどうしても治らないですよね、はい、その時に初めて、
0: ね、やっぱりそうなんです ね, ね、やっぱり痛み止め、まあ、湿布などの痛み止めではなかなか取れないということと、うん、
1: はい、
0: あと、まあ、例えば筋肉とか骨だとですね、うん、どちらかというとやっぱり動いて動きがあるときにちょっと痛みが強くなったりしますけれども、やっぱりそういう腎臓などのによる原因で痛みがある場合は、特に何もしない安静時でもずっとなんか鈍い痛みがあるなと、やっぱりそういう場合はあの、まあ、ちょっとですねあの気にして、やはり病院にですね一旦はやっぱり受診して調べてもらうと、そういうのが大事じゃないかなとは。
1: この痛みの出方で、はい、まあ、ちょっと気をつけていただけるといいかな、ね、ということになりますね、はい、で先生、この腎がん実際にどれぐらいの方が
0: そうなんです、ね、
1: 発症しているというか、
0: なかなかですね、うん、この集計に関してはですね、今回、まあ、あの国立研究開発法人、まあ、がん研究センターのホームページから、僕も調べてきましたけれども、先ほどちょっとあの話をしましたけど、この広く腎がんといった場合に、うん、いわゆる腎細胞がんと、まあ、腎右がんがですね、うん、一緒になって統計上なっていることもあるので、はい、うん、そこはちょっとなかなかあの分けて考えないといけないですけども、
1: はい、
0: 一応ですね、まあ、あのこちらまあ調べたところ、一応1997年のデータだと約6400人、
1: はい、
0: それが5年後の2002年は7400、
1: かなり増えてます ね,
0: ですね。さらにこれ2002年から今度2019年のデータを確認するとですね、うん、約 2万例を超えてるんです。だからやっぱり年々、まあ、増えてるというふうな、理解でよろしいと思いますね。
1: 先生、こんなに増え続けているっていう理由っていうのは何かありますか。
0: はいはい、これですね、一つはですね、やっぱりあのこれは、まあ、いいことで言うとあれですけど、やっぱり人間ドックなどがしっかりあの、うん、まあ、周知されてきてですね、いわゆる早期発見の症例が増えているというのも一つです。この腎がんの診断のですね、はい、増えている原因の一つはですね、うん、そこがやっぱりあります。だから、まあ、そこはやっぱり早期発見ができてきているということは一つ言えると思いますけど、
1: うん、
0: あとはやっぱりですね、腎がんのその、なんでじゃあ腎がんの原因というか危険因子というものがありますけれども、そのうちの一つやっぱり肥満。
1: 肥満、
0: はい、ということが、まあ、言われてますので、そこもやっぱりですね影響してるかなというところはございますね。
1: いや先生、まあ、はい、肥満といえば、ね、うちの沖縄の人は、
0: まあ、そうですよ ね,
1: ね、はい、ちょっとこれ

0: そうなんですよ
1: 先生。この肥満、はい、まあ肥満ですね、はいはい、それ以外にもありますか。
0: やっぱり肥満以外にはまあやっぱりいろんな、これはまあ病気で言われている喫煙ですね。
1: 喫煙、
0: はい、そこはですね、はい、具体的に1日20本を超える方というのは、うん、まあ、2倍ですね。普通常男性では 2.03 倍、女性で 1.58 ということで、はい、やっぱりもう明らかに増えるということを言われてますし、すね、
1: はい、
0: あとまあ高血圧もですね、腎がんとの関連性というのは言われてますね、うん、あとはまあ先ほどちょっと話をしましたけど、まあ、不幸にもちょっと腎臓を悪くしてですね、透析をまあ受けられるという状況になってしまうと、透析をやっぱり受けてる方というのはですね、腎がんが発生しやすいというのは、これも昔から言われておりますけれども、うん、このまあ本邦の集計でもですね、まあ、10倍以上というデータがありますので、
1: 10倍ですか。
0: そうなんですね。これはもうやっぱり、まあ、なので透析の方というのはやっぱり定期的にですね、うん、よりまあチェックをするというのはまあ現在も行われておりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、早め早めに発見できれば、
0: そうですね、はい、
1: その治療は難しいものではない、
0: そうですね、
1: ですよね、はい、うんうん、はい、ということでございます、
0: はい、
1: まあ、先ほどの、まあ、この危険因子、まあ、原因っていうと、はい、されているところに、まあ、喫煙、そして肥満、高血圧、
0: はい、
1: でなるともう本当になんか、習慣病みたいな、生活習慣病のようなところでいくと、
0: はい、ね、
1: 沖縄の人たちは全国的に見ても割合は多いのかなと、
0: そうですね、そういう可能性はやっぱりあると思いますね、
1: ね、はい、いや本当肥満、
0: まあ、そうなんですね、やっぱり、まあ、いろんなやっぱり病気にも言われてますけども、
1: そうですよ、ね、
0: 肥満はやはりもう解消ですね、改善させていかないとと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、いやでも本当にそうなんですよね、
0: はい、
1: さあ、
0: そうですね、はい、
1: まあ、いろんなね、まあ、がんその初期、はい、そして、まあ、なんていうんですか、中期っていうんですか、
0: はい、そうです ね、
1: あとは最終なん、まあ、まあ、ステージって言うんでしょうかね、
0: まあ、ステージと言いますね、はい、ですね、やっぱり、うん、まあ、いろんな、まあ、がんもですね、そういうステージっていうのはよく、まあ、聞くことかと思いますけど、うん、腎臓の、まあ、やっぱり、まあ、がんですね、腎がんもそういうステージがあってですね、うん、大きく分けると腎臓にとど、まあ、まっている状態と、うん、腎臓なんですけどそこの周囲にもですね少し広がっているような状態、うん、で3つ目がもう、まあ、不幸にもですね、すでにまあ他の場所、うん、他の臓器ですね、うん、に遠隔転移をしてしまったと、そういうまあステージに分かれますね、うん、
1: じゃあ先生、そのそれぞれのステージでも、まあまあもちろんステージにおいてこう治療方法っていうのは変わってくるわけですよね、
0: はい、そうですね、うんうん、まさにそこなんですけども、こうやって腎臓にとどまっている、いわゆる限局している場合というのは、先ほどの話もありますけども、まあ、根治が目指せますので、やっぱりまあ腎臓のそのがんと、腎臓の一部を取る部分切除であったり、腎臓も全部片側一個はですね、がんとともに一緒に取る腎全摘術がまあ選択されますね、うん、
1: はい、
0: ただやっぱり3番目のですね、いわゆる遠隔転移をまあしてしまったようなものに関してはですね、うん、やっぱりなかなかまあ、完全にですね、うん、体からがんを腎がんを取り除くっていうのが、まあ、今の医療ではやっぱり難しいので、なるべくまあ薬を使ってですね、まあ、長く、まあ、ある種腎がんとまあ共存していくという部分が一つのまあ目標になってくるかなと思いますね、う
1: ん、先生、はい、まあ、治療法にもおっしゃっていただきましたけれども、はいはい、まあ、お薬と、
0: はい、
1: あとまあ手術とっていうところになってくると思いますが、
0: そうですね、
1: はい、それぞれの、まあ、治療法について教えていただけますか、
0: は
1: い、
0: そうですね、先ほどちょっとお話をしましたが、手術に関してはですね、うん、ちょっと繰り返しになりますけど、腎臓の一部を腫瘍と一緒に取り除く腎部分切除術というものと、うん、一足のまあ腎臓をですね、腫瘍ものとも1個全部取る腎全摘術というのがありますね、
1: はい、
0: で手術の、まあ、方法ですね、皆様よく新聞とかでも、まあ、ロボットだったりとか腹腔鏡というのを、まあ、聞かれる、まあ、見ることがあると思いますけど、腎臓の手術、腎がんの手術もですね、大きく分けると、まあ、お腹を開ける開放手術というものと、うん、腹腔鏡手術と、まあ、ロボット手術の3通りの方法が、ね、ございます、はい、
1: それぞれの、はい、まあ、この大きさであったりとか、進み具合によってどういった手法で

0: 外科手術をするかっていうのは決めていくわけですね。
1: そうですね、はい、
0: であとはまあお薬になってきますね、はい、
1: そうですね、うんうん、薬に関してもですねやっぱりあのかなり、薬も進んできてですね、うん、あの一昔前はですねなかなかあの腎がんに関してはあの、まあ、長期予後が見込めないという、うん時代がございましたけれども、今の時代になってきてですねいわゆるあの免疫チェックポイント阻害薬という、まあ、自分の免疫を頑張らせるようなですね、うん薬であったりとか分子標的薬といっていわゆるがんの、まあ、生命を維持するがん細胞をですね、うん維持するような、まあ、このどういう機構で維持するかっていうのがよく分かってきましたので、うん、そういったものをターゲットにする薬っていうのが発達してきましたからそういったものを使うことで、うん5年とか10年というですねそういう長期の、はいうん、まあ先ほど少し話をしましたが転移があるような場合でもですね長期な、まあ、長期の予後を見込めるという時代にはなってきてますね、うんうん、ただしなかなかあの薬の使い方だったりとか腎がんの状況によってですねやっぱり様々なんですね。なので もし今このラジオをお聞きの方でですねあの、まあ、実際腎がんということで病院に、まあ、かかられている方はですねよくまああのあの主治医の先生とですね、うんまあ、相談して、細かいケアをしながらまあ、見てもらう、まあ、見ていくということが大事じゃないかと思います。
0: はい、わかりました、まあ、あの危険因子の原因自体が、まあはい、あの肥満であったりとか、はい、喫煙であったりとかっていうところから見ると、はいはいまあ、あの発症する年齢も結構高齢の方たちという形になるんでしょうかね、はい、先生
1: やっぱりですねあの、うんまあ、50歳以上からはやはりですね、うん、そういったリスクっていうのは上がってきますので、うんまあそうですね、先ほど申しましたように、まあ、もちろん当然定期的な人間ドックはそうですけど、うん、あのやっぱり何かおしっこの色だったりとか、うん背中の痛みだったりそういう気になる場合はですねまずはお近くの、まあ、泌尿器科だったり、まあ、場合によっては内科とかに、ね、受診するというのがいいと思いますね。
0: とにかくあの自己判断で済ませないというところが大切になりますかね。
1: そこは大切ですね、うんはい
0: はい、じゃあ先生最後にまとめてお願いします。
1: は
0: い
1: 本日はですね、3つの、まあ、あの、いろいろまあ喋りましたけど、3つのテーマについてですね、話させていただきました。まあ、そもそも腎臓っていうものと、腎がんとはということと、腎がんのまあ治療についてということで、話をしましたけれども、ただ最後に皆様にですね、繰り返しちょっとお伝えしたいこととしてはですね、やっぱりまず、早期発見がいずれにせよ大事ですので、人間ドックなり検診を、まあ、定期的にしっかり受けましょうということでまたあと腎がんのリスク因子、まあ、危険因子ですね、まあ、タバコ、肥満、高血圧このまあ言葉というのはいわゆる生活習慣病とかそういうのにもつながってきますので、そういったものをまずやっぱりですね、改善させるような生活習慣が大事だということですね。それとやっぱり腎がんの治療に関してはですねまあ、大きく分けると手術と薬物療法ということになりますけれども非常にやっぱり細かいケアがですね必要ながんでもありますので、まあ、このラジオをお聞きの方ですねやはりまずは、今かかっている方は主治医の先生とよく相談してですね最適な治療法をですね、検討していただくということが大事だと思います。
0: はい、ありがとうございました。本日は琉球大学腎泌尿器外科の中西翔太郎先生をお迎えして腎がんについてお話を伺いました。本日ありがとうございました。
1: どうもこちらこそありがとうございました。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、がなべら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、んけいとうて、ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると、
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は0989435782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺、ね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいアジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとごわし一平まーさんや、まぬかちょうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオへ。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: ワイズプレゼンツ学びの番組、人生を豊かにする挨拶は格闘技、スタート。はい、皆様おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月の18日ですね。もうね、月曜日、はい、株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技、始めたいと思います。
1: よろしくお願いします。はい、この番組はビジョンプロジェクト、あさとぎ県花風市株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りいたします。

0: します。
1: はい、
0: はい、
1: では
0: あ、はい、私たちワイズリゾート沖縄は、はい、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に、3店舗、宮古島に、2店舗飲食店を運営している会社です。この4月からは、子会社が北谷町の観覧車跡地に新しくレストランもオープンしております。その他ケータリング事業やお弁当なども承っております。ぜひお問い合わせお待ちしております。
1: はい、ではよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、じゃあですね、マリナさん、今日5月18日は何の日でしょうか。
0: はい、ゴールデンウィークの2週間後です。
1: はい、
0: 今日は5月18日、国際親善デー、
1: はい、
0: 1899年のこの日、ロシア皇帝ニコライ2世の提唱でオランダのハーグで第1回平和会議が開催されました。日本を含む26カ国が参加し、国際紛争平和的処理条約や陸戦の法規管理に関する条約が結ばれたそうです。日本では1931年から、実施されているそうですが、特に行事などは行われていないそうです。
1: ね、
0: はい、
1: でこれほら、親善というのは、うん、意味としてはお互いを知り合って、ね、仲良くすることらしいので、はい、まさに、ね、今の、ね、まあ、世界の、ね、争いもう、あのトランプ大統領に、ね、うん、必要なことなのかなと思いますけど ね、
0: そうです
1: ね、皆さん、ね、どうでしょうかね。
0: はい、
1: はい、で他には、
0: 国際博物館の日、国際博物館、はい、博物館会議ICOM が1977年に制定、1978年から実施しているそうです。日本では日本初博物館協会を主体として2002年から参加しています、
1: うん、ね、でこれ、まあ、博物館、あのミュージアムとか言いますけども、これも古代ギリシャの時代からで、あってですね、あのムーサっていうね、こう芸術とか学問を司る女神たちの集まる場所として、ムーサの館っていうのが語源らしいんですけど、まあ、要はあのその、ね、貴族たちが自分のね、そういったコレクションとかを婦人たちがこう見せ合っていたのかなと思うんですけどね、そういったことから、まあ、博物館っていうのが生まれたのかなと思いますね。はい、で次には、
0: はい、言葉の日、
1: はい、
0: あ、言葉、語が語、10が党、8が場で、言葉の語呂合わせ、私これいけそうだったな。
1: あ、ね、ちょっと考えたらできそうね
0: 、はい、
1: 言葉ですよ。じゃあマリナさん、言霊って何ですか。
0: 言霊、
1: はい、聞いたことあります、はい、
0: あります。
1: 何ですか言霊は。
0: 言葉に魂が持ってる。
1: おいいね
0: みたいな、
1: うん、そうですね
0: 感じ、
1: まあ、この言霊っていうのは、まあ言葉にね、
0: はい、
1: 魂がね宿ると信じられてるという、まあ、霊的なね力とかね、うん、まあ、言葉そのものが持つ神秘的なエネルギーということで、まあ、よくね前昔ね子供の頃ありましたよね、天国言葉使いなさいよとか、地獄言葉使っちゃいけないよって知ってます。
0: わかんないです。
1: 天国言葉ね、ありがとうとか感謝とかね、ね、嬉しいとかいい言葉、うん、地獄言葉、嫌だな、苦しい、辛いとか、あいつが悪いとかって、ね、そういった地獄言葉使っちゃいけないんですよね。だからこの天国言葉で一番いいのはありがとうですね、
0: はい、
1: でありがとうを言うとどういったことが起こりますか。
0: ありがとうって思うことが感謝されること、感謝することが自分に返ってくる、
1: うん、おいいですね。相手鏡ですからね、やっぱりこうありがとうを言うとまたありがとうを言わなきゃいけない、うん、いいことが起こるわけですね、
0: うん、
1: じゃあ逆に地獄言葉、ね、人の悪口とか言ってるとどんなことが起こりますか、
0: うん、同じ悪いことが返ってきちゃう、はい、
1: そうです。またね、あの悪口を言わなきゃいけない嫌なこと、悪いことが起こるんですね、うん、本当ね、
0: うん、怖いですね。
1: これ怖いですよ。だから我々は天国言葉をね常にね上機嫌でいて天国言葉を使ってればまた上機嫌でいいことが起こるということですのでね、
0: はい、
1: はい、他には何の日ですか。
0: 他には、18リットル缶の日、全国18リットル缶工業組合連合会が制定。
1: すごいね
0: 18リットル缶は一斗缶、
1: 一
0: 斗缶、一斗缶を18リットル缶と言ってて、うん、以前は5ガロン缶。うん。

0: ガロン
1: 5ガロンと呼ばれていたものが18リットル缶に統一されたことから、5ガロンの5と18の18より5月18日を記念日としたそうです。
0: すごいね。この全国18リットル缶工業組合連合会というのがあること自体もすごいですよね。すごいね、何でも作るね。あのね、マリナさんね、
1: はい、
0: あの東京行って私びっくりしたんですけどね、
1: はいはい、
0: 沖縄の牛乳パックの量知ってますか。沖縄の牛乳パック
1: 950。
0: お、素晴らしいね。ちょっとだけ違うんですけども、はい、あの内地では1リットルなんですよね、
1: うんうんうん、
0: で沖縄は946ミリリットル。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、これがね4分の1ガロン、ね、1ガロンの 25%、まあ、これアメリカの文化ね。
1: あ、へー。
0: だからあのみんな無意識に1リットルと思って買ってたりね、してるんですけど、うんうん、これ全国でも沖縄だけらしいのでね、で内地の方々も知らずに1リットルと思って牛乳買って家に帰ったら、よく飲んでるね今回ね、とかって言うわけよね。まあそういうことだと思うんですけどね。まあね、そういった意味でね。で、そうか、先週で、先週ほらね、いろいろあったじゃん、
1: うんうんうん、
0: 母の日終わってね、
1: はい、
0: でチュラトクアワードとかね、
1: はい、
0: であとケータリングね、
1: やりましたね。
0: そうそう、で女園の商工会ね、総会もあって、はい、うん、で土曜日はあの技能五輪の県予選のね審査員もしましたね。
1: あ、そうでしたね。
0: そうなんですよ。
1: そ
0: っか、16、そう、うん、でマリナさんは何、どんな週でした。
1: 私は
0: 先週
1: 内地に行ってきました。
0: そうかそうか、
1: 先週末
0: ね、
1: はい、今週じゃない、先週末ですね。
0: ね、お休みでね、
1: はい、
0: あ、楽しかったですか。
1: はい、ゆっくりできました。
0: まあよかったですよね。
1: はい、
0: じゃあ、あとね、あので今週なんですが、今週ね、うん、このね5月21日には小学校開校の日だそうですよ。
1: あ、
0: 今から157年前の1869年のこの日に、京都の方で日本初の小学校ね、
1: うん、
0: 上京第27番組小学校が開校したということでね、すごい番号、は
1: い、
0: 番号だね、番組って。
1: で、
0: まあ、住民たちがね、そこに住んでる人たちが自分たちで資金ね、お金をね出してね、うん、調達して開校したものだったとらしいので、そこがまあスタートなんですが、今現時点で、まあ、2024年のね、時点での数なんですけど、全国の小学校が 18,822 個、
1: うん、
0: まあ、47都道府県で割ると、まあ、あの1つの県でね400校ということで、多そうですけど過去最小の数字だそうですね。
1: へー、少子化ですね。
0: もうそうね、それ結構ね深刻ですね。小学校の数もね減っていってるということなんですけどね。
1: 確かに、
0: はい、では、あの前回ねお話ししました、リーダーの行動で大事なことは何だったでしょうか。はい、
1: 人間への関心と業績への関心。
0: そう、これ2つね大事ですよということで、まあ、あの先週もお話ししましたけど、今週はもっと簡単にね、いつものね中島みゆきのね意図、縦横理論でやってみますと、まあ、縦軸がですね人間への関心度ですね、低いから多いですね。あの部下とか寮、ね、同僚、クライアントとかパートナー様などとの関係性ね、そういった部分への感情面とかの配慮の、ね、度合いですよね、
1: うん、
0: で横軸に関しては業績への関心度低いから多いですよね。であの課題達成とか、ね、目標遂行するとか、ね、組織の成果に対する関心の度合いで上、ね、右上に行けば行くほど関心が、ね、両方強くて、ね、いいですよって、ね、話をしましたよね。であの仕事に業績にも人間にも興味ない人はこの十字架でいうと左の下で、逆に業績も人間関係もね大事だっていう人は右の上ということでね、話をしましたけども、はい、まあこの下の左の下、先ほど言いましたね、こう十字架の左の下の人は人にも業績にも関心のないリーダーで、そういった人を何て言いますか。
1: ダリーダー、
0: そうね、ね、あのね、ダメなマネージャーダメージャーって言いますけどね、ダリーダーになりますね。ということで逆にね右上に行く人は人にも関心持ってある、ね、あの情熱があるので、そういった意味でそういったリーダーたち、うん、でそういったリーダーたちはに共通点がありましたよね。2つ何でした。
1: はい、魅力的なビジョンと、強い説得力。
0: そうですね、この2つがありますよ。だからね、これからまあリーダーシップを学ぶ人たちはね、このね魅力的なビジョンで強い、ね、うん、説得力っていうのをね覚えててね、それを身につけるということが大事ですよね、
1: はい、
0: ですから説得する技術を身につけて魅力的な

0: ビジョンに目標を定める、ね、はい、そのことができれば優れたリーダーに、ね、なれますよというようなことなんですけども、うん、では今日は、ね、リーダーに求められる5つの条件ということでお話ししますけども、まずはマリナさん、まず1つ目は何ですか。
1: はい、誠実さがある。
0: そうですよね。例えば日頃から、ね、メンバーとの約束を破ったり、ね、嘘ついたり裏切ったりすると、うん、誠実さに欠ける行為を取るということで、ね、チーム内にリーダーに対しての不満がたまりますよね、
1: うん、
0: 結果リーダーとしての存在感がなくなってしまうので、やっぱり、ね、何事においても誠実って大事ですよね、
1: はい、
0: そういったのは身につけておいた方がいいでしょうね、
1: はい、
0: はい、2番目は
1: メンタルが強い。
0: まあ、そうですね、リーダーですからね、まあ、やっぱりリーダーとして、ね、活動しているとメンバーから、ね、否定される場合もありますよね。いや違いますよこれはとかね、うん、で強烈な、ね、バッシングですね、会うこともありますよね。でもそんな時でも、ね、動揺することなく状況を、ね、冷静に、ね、判断できるメンタルの強さがリーダーに求められますね、うん、で逆にメンタルが弱くて周りの意見に左右されるばっかりの人はリーダーとしてちょっと活躍するのは難しいですよね。厳しいですね、はい、はい、では3番目なんですか。
1: コミュニケーションスキルが優れている。
0: そうですね、リーダーはいろんなタイプのメンバーとお話ししなきゃいけないですよね、
1: うん、
0: そのためにやっぱりコミュニケーションのスキルが、ね、優れてないといけないですね。上手に伝えないと仕事でミスが、ね、起こってしまったりしますよね、
1: うん、
0: でさらにメンバーが何も話してくれない状況になるとリーダーは、ね、この中の状況、ね、内情を知ることができなくなるため、
1: うんうん、
0: 仕事を進めづらくなってしまいますね、
1: はい、
0: そんな状況を作らないためにはメンバーに心を開いてもらって、ね、思っていることを話してもらう、ね、話しやすい環境を作ることも大切になりますね。なのでリーダーにはコミュニケーションスキルが求められますよということですね、
1: はい、
0: はい、で次に
1: 決断力がある。
0: はい、そうですね、決断するのが、ね、難しい場面だったり、ね、失敗した時に自分が責任を負わなきゃいけないということで、ね、決断を躊躇するリーダーもいたりしますね、
1: うん、
0: でもリーダーは決めなければいけないんですよね。でまた決断力がないと、ね、時間ばかり、ね、過ぎてしまいますよね。結局ビジネスチャンスを逃したり、ね、仕事のペースが、ね、ゆっくり落ちてしまったりすることになるので、その状況を回避する意味でも決断力は、ね、必要ですよね、
1: はい、
0: はい、次に
1: 困難な状況でも乗り切ろうとする。
0: 困難な、ね、まあ、状況ね、そうですよね、想定外の、ね、トラブルって起こりますよね、
1: うん、
0: でそういった時に目標を、ね、達成するのが難しかったりするケースがありますよね、
1: はい、
0: やっぱりそんな時にも、まあ、乗り切ろうとするね、どうにかしてこれを、ね、乗り切ろうとする力を持っているのも必要条件ですよね、
1: うん、
0: ですから、まあ、トラブルに巻き込まれても前向きな、ね、気持ちを持てることだったり、厳しい状況に追い込まれてもメンバーを、ね、激励することができたり、冷静に考えて解決策を見つけられる力、ね、このようなスキルを持っておけば、ね、困難な状況でも乗り切ることができますよということをこう言ってるんですね、
1: はい、
0: で前に、ね、優秀なリーダーほど、ね、部下から嫌われる、ね、うん、理由の話しましたけど覚えてますか、
1: はい、
0: ね、優秀なリーダーは嫌われるんですね。でその逆で成功するための方法は何でした。
1: 成功する方法、
0: 成功するための唯一の方法は
1: 人に嫌われること、
0: 嫌われることですね。上司は特にそうですね、
1: うん、
0: でね、よくね、全ての従業員に好かれたいとかって言いますけど、それは良くない。理由としてはやっぱりね、部下に高い基準をね設定してね、これをね継続していくっていうのはやっぱり仕事においても手間暇かけないといけないじゃないですか、うん、料理だって手間暇かけるから美味しいんですよね、うん、で、それをやらされるね、指示する方はいいかもしれませんが、やらされるメンバーはやっぱり嫌ですよね、
1: うん、
0: 自分のも今でも仕事追われてるのに、これにまたさらにね輪をかけてね、こういったことまでやって、ここまでやってねっていうのがやっぱり嫌なんですよね。でそういった意味で言うと、リーダーのたちの中でもやっぱり誰でもね、部下に好かれるのは嬉しいですよね、
1: はい、
0: でもあえてそれを選ばないことで、
1: うん、
0: 従業員にね、利益ある目標にね集中させるんですよね、
1: うん、
0: で同じ方向ベクトルを合わせてね向かわせることで、それを達成するためには好かれようとして手間暇を惜しむ、ね、妥協させるようなことをしてはいけないわけですよね。ですから従業員に高いね基準を上げればすぐにね嫌われちゃうっていうことはもう理解した上で、結果的にね会社お客様ね売り上げ

0: すべてにおいて良い状況にね、満足、今の状況でね、満足するんではなくて、素晴らしいレベルまで持っていかすことがリーダーの役割で、でそれにはね、やっぱり大きなね、努力というのがやっぱり必要ですよね。やっぱり嫌われる覚悟がね、高い基準を生むというのはありますよね。はい、ではマリナさん、成功者の言葉何でした？
1: はい、手を抜いて楽しくやるか、本気でやって私を嫌うか、どちらがいい？
0: はい、あなたはどちらがいいですか、これ？
1: うわ、
0: 手を抜いてたら楽しいよね。でもね、結果自分もどうなのかなってありますよね、うん、やっぱり、ちょっとした例えばですけど、ミスとかを、まあ、これぐらいいいんじゃないって終わるのか、うん、いやこれもちょっとやっぱり直しとかなきゃ、次見た人がね、ここってこんなもんかもって思っちゃうじゃね、
1: うん、
0: やっぱりね、そういった意味で言うとね、ちっちゃなところに神様がいるってよく言いますけどね、細かいところにね、神様がいるって言いますけども、やっぱり私たちもね、すぐに軌道修正直していくっていうのが大事なのかなと思いますね、うん、
1: はい、
0: でそういった意味ではやっぱりね、手を抜いて楽しくやるか、ね、本気でやって私を嫌うかっていうと、ね、後者、後の方を選んで ね、そういったことをしないと後悔しちゃう。妥協してたらね、素晴らしい人生というのはね、自分の中で生まれないということですよね、
1: うん、
0: まあ、そういったことでね、いろいろありますけど、じゃあ次にね、このリーダーたち、嫌いじゃないとかあるじゃないですか、ね、好かれるとかね、嫌いとか、
1: リーダーか、
0: リーダーっていうのをちょっと外して一般的に、ね、でそういったの何ていうか分かります？一言で、
1: 好き嫌い、
0: 好き嫌い、まあその好き嫌いで、うん、まあそういった何かを好きになることを何て言いますか、究極なことね、言葉で
1: 好きになる、
0: 漢字一文字ね、
1: 一文字、
0: うん、何が、あの人あれがあるよねっていうね、あの人何がないよねって私がよく言うじゃないですか。
1: 愛、
0: そう、愛、愛がある人ね、愛がない人、やっぱりね、そのリーダーの仕事もそうですけど、愛がないとね、何も進まないですよね、
1: うん、
0: やっぱり愛ってすごい大事なんですけど、この愛をね、なんていうのかな、見つけるって大変ですよね。そういったのね、何かというと、実は愛って見えます？マリナさん、
1: 見えないです。
0: 見えないですよね、はい、ただし見えはしないんですけども、相手の態度という形で少しね、なんとなく見えたりしますよね。ちょっとした心遣いでね、
1: うん、
0: 先にドアを開けてあげるとかね、うん、重い荷物持ってたら、ね、半分持ちますよとかね、
1: うん、
0: 声かけたりね、そういったのがやっぱ愛が感じられますよね、
1: はい、
0: でそういったね、まあ、学問の中で、まあ、世の中でね、この見えるものだけじゃないですよね、世の中ね、今言ったね、
1: うん、
0: 見えないものありますよね、で、はい、そういったものを考えるっていう学問があるんですけど、形而上学って知ってました？形而上学
1: 知らないです、
0: ね、これ漢字も難しいしね。これね、これ
1: 形而上学、
0: 要は見えないものを学ぶというね、ことなんですけど、
1: 形而上、
0: そう、見えないものって言ったら、うん、なんか沖縄で言ったら何みたい、
1: 言ったみたい、
0: そうそう、言ったのね、話みたいですけど、例えばね、古代のギリシャの、ね、哲学者ね、アリストテレスって言いますけど、で彼は、まあね、人間はね、知ることを求める存在であるって言ってますよね、
1: うん、
0: 知ることを求める、もう要は知りたい欲求ってあるわけですよ、
1: うん、
0: なんでなのこれ、犯人誰なのみたいなね、
1: うん、
0: いうことを見たいね、
1: うんうん、
0: だからそういった、ね、人って知りたい、ね、欲望があるわけですよ、
1: はい、
0: するとこのテレビドラマとかね、
1: うん、
0: あるじゃないですか、ね、一時期ね、うん、流行ってました、火曜サスペンスとかね、
1: うん、
0: ね、覚えてる？
1: 流行ってたんですか？
0: 流行ってましたよ、再放送ね、しょっちゅうやってるね。で、その火曜サスペンスでじゃじゃじゃじゃーんって言ってね、 CM 入るわけよね、するとまたこれね、最後まで見ないといけないのね、
1: あれ火曜サスペンス、
0: あれ火曜サスペンスね、最近なくなってやらないけどね、でまあ、そういった意味で言うと、誰が犯人なのかとか、うん、なんでこんなことしたのか、この動機は何なのかってみんな知りたいわけですよね、うん、だからそういったことを、ね、考えるっていう哲学ね、
1: はい、
0: まあ、それが形而上学っていうらしいんですけども、
1: はい、
0: でマリナさんがね、今一番見えないの何ですか？どうぞ。
1: 見えないの、
0: うん、
1: 私が見えないの、
0: そう、
1: 目の前、
0: 目の前
1: 見えてます。
0: 見えてる、
1: なんで、なんだろう。
0: あなたが一番知りたいものとか何ですか？
1: 一番

0: 今知りたいもの。
1: そう。
0: 見
1: えないもの。何ですかそれは。
0: 未来。
1: 未来いいね、未来ね。
0: この先どうなるのかな。未来、まあその
1: ね、未来もそうですよね。この、まあ、見えないものを考えるという意味で言ったらね、未来もそうですよね。
0: はい、
1: だけどほら、どちらかというと多くの人に聞くとするじゃないですか、質問ね、
0: うん。
1: すると返ってくる答えの中で一番多いのは何だと思いますか。
0: あ、人の心。
1: そう、人の心ね、見えないんですよね。
0: 確かに。
1: で、ほら、前にね、あの、うん、フランスのね、作家が書いた、サン・テグジュペリ。
0: うん、
1: っていう人が書いたこの星の王子様、
0: うん
1: ね、昔ねあのみんな一度は聞いてると思うんですけど、その一節にねこういった言葉がありますね。どうぞ。
0: 肝心なことは目に見えないんだよ、
1: ね、これねあのすごい言葉ですよね。肝心なことってとても大事なことって目に見えないんですね、
0: うん、
1: であのこの星の王子様は子供向けなんですけどね、
0: うん、
1: やっぱり大人たちへのメッセージもあってね、人間にとって大事なこと、ね、深層心理的な、ね、教えがあるわけですね。で、話の中でね、王子が話したのがありますよね。はい、どうぞ。
0: 心で見なくちゃ、物事はよく見えないってことさ、肝心なことは目に見えないんだよ。
1: これすごいでしょ、ね、心で見なくちゃって、心で見ないといけないんです。お察ししなきゃいけないんですね。これ仕事でもね、すっごい重要なのね。
0: 確かに。
1: この背景とかね、さっき言った未来ね、一つの今起こった出来事ってなんでそういったことになったのかって考えると、思考するって大事ですね、
0: うん、
1: そういったことをやっぱりしないといけないので、やっぱり仕事ってね、そういった意味で考えると非常にね奥深いですから、そういったねあのよくこういった絵本ですとかね、そういったもの、星の王子様っていうことなんですけど、実はそういったあの童話とかね、そういった中にね、仕事につながるすごい大事なことがあったりするわけですね、
0: はい、
1: ね、そういった意味で目にね、心で見なくちゃ物事よく見えないってことさと、肝心なことは目に見えないんだよと、ね、ただ目に映るものがね、必ずしも真実とは言えないんですよと、ね、心の目で見ること、ね、子供のようにね、心のね、曇りがないね、あの純粋な目でね、物事を見ることが大切であるっていうね、この話はね、そういったことを伝えているんですね、
0: うん、
1: ですからもう人はね、あの正しくものを見てるつもりなんですよ。 でも実は自分にとってね、損か得かとかね、自己中心的な目で自分勝手な見方、自分の都合にね、に合わせた感じで物事を見てるんですね。で、何が本当かね、何が誤りかをそういったことで見てしまうと、見極めることがね、難しいんですね。だからそういったことを考えると、やっぱり心でね、見てみるね。で、今の私たちのね、住んでる現代社会って、目に見えないものばっかりにね、あ、目に見えるものばっかりにね、心を奪われてますよね、うん、例えばまあ株価であったりね、数値売上とかね、それを追い求めすぎてて、その典型的なものが今の資本主義ね。もう株価6万円ですよ、ね、
0: うん、
1: 戦争しててこんなことが起こる時代って怖いなと思うんですけど、で、経済市場主義のね、考え方になっててね、まあ、この結果私たちはね、大切なものをね、見失っててね、目に見えないもの、多くのものにね、支えられてるっていうことをね、やっぱり忘れちゃってるね、気づかなくなってるではないのかなと。だから私たちが今ここでね、こういったこともできてるのは、陰でね、支えてくれてる人の存在とかね、
0: はい、
1: そういったことにやっぱり感謝しなければいけないということでね、まあ、今の時代こそやっぱり物質のね、物の豊かさだけではなくてね、心の豊かさがね、が必要で、それを周りの仲間ね、相手をね、大切にしていくべき時代なんですね、
0: はい、
1: そして一人一人がね、物事の本質、真実のね、姿、本当に大切なものを見つけていかなければならない、ね、そのためにはね、純粋なね、子どもの心と真実を見極める目が必要ということでね、私たちもそういったね、目をね、ついた鱗を剥がして、で、心もね、純粋にねしていきながら頑張っていかなきゃいけない、
0: は
1: い、いけないですよね、
0: はい、頑張ります。
1: で、あのね、私たちの事業所って恩納村にありますよね、
0: はい、
1: で、その恩納村で歴史的に有名な方は誰ですか。
0: ナビーちゃん。
1: おお、ナビーちゃん知ってるね。
0: 女
1: 鍋ね、女鍋、
0: はい、
1: はい、どんな方でした。
0: 18世紀の琉球王国の農民、うん、女性歌人、うん、琉歌の歌人、蒋慶王さん、
1: うん、
0: 1713年から51年までの時代の歌人、
1: うん、そうで、これね

0: 葉が思ったよりも早く現実に訪れてきましたね。お体大事にしてください
1: ね。すごい素敵な、ね、メッセージを、ね、送っていただいたんですけども、いい、まあ、そういった意味で、ね、やっぱりあの、ね、歴史は繰り返すといいますかね、あのやっぱり人間が作ってきたもの、ね、自然を破壊してきたことの、ね、代償というかね、今ねそれがね、うん、行われてきているのかなということでね、はい、来週はまたちょっとねその愛についてのお話をしたいと思います。じゃあ今日はここで終わりましょうね。
0: はい、
1: はい、では、ね、さようなら。

0: 脳が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那嶺
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは、098-984-5157。098-984-5157。あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: 車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月18日月曜日、情報共有の意義。職場において業務に関する情報共有を徹底することは、仕事の効率化につながり、ひいては組織全体の生産性を高めます。情報が適切に伝わると、業務上の無駄や齟齬が生まれにくくなり、ミスやトラブルの防止になります。また業務の担当が複数人にわたる場合、情報が共有されることで担当者の一人が不在であっても柔軟な対応が可能となります。さらに職場内で個々のアイデアや思いなどが共有されることで、信頼関係が深まり、協力体制を築きやすくなります。それによって相談や意見交換が活発になり、職場全体の雰囲気にも良い影響を与えるでしょう。情報の共有は